Oh, you didn't. Too bad. You made it out. I'm still stuck here.

happens.

change the world. To change.

0: Šta je ovo? Zao, ti si gori od mene danas. Ti si
1: špica, jevo te. Pobegla mi špica, ljudi.
0: Špice,
1: na, na, na, na, na, na, na, na. Izvini, sad ću da je vratim.
0: Hoćeš da vratiš? Ajmo, sad dostojanstveno.
1: Čekaj, bre. Ne, ali nije uopšte bilo pre toga.
0: Tri, četiri.
1: Ne može da krene, nema mi špice, negdje nema nestala, samo ima alarm odjava.
0: Obrisao
1: sam je obrisao dok sam je preblačio, zato je nije
0: obrisao, nema više špicu.
1: Da, ali naći ćemo je negdje u
0: ovoj... A vidio je recycle bin u momentu, prema što se isprazni sam od sebe.
1: Nema, piše empty je recycle bin.
0: Gdje si je preokupio?
1: Prebacio sam je negdje,
0: da. Danilo desktop.
1: Verovatno, verovatno. Čekaj, rano.
0: Mislim da sam ja, ono... Ja sam mogu poginuti se kad sam dolazio.
1: No.
0: Znači, mislim da mi je ono da sam izbjegao smrt za 75 cm.
1: Negdje sam je prebacio.
0: Dobro, tražit ćemo kako je išlo pesma, ajde, nemoj
1: sad da,
0: više.
1: Da, naći ćemo
0: još to u ovom...
1: Ali možda i ja nađem sad da budemo pričali. Dobro jutro! Dobro jutro, moraš biti, kako te ne, ali se nisu učili Domagoj i Mislav i Tomislav da je glavna fora da budeš jako veder kad uđeš u radio.
0: Danas ne.
1: Ma moraš, brate.
0: Otkazao vedrost, otkazana do 27. juna.
1: Ne, jako je važno budeš veder.
0: Još 15 puta.
1: Pa da, šta ti je?
0: 15 puta ustajem. Pa 60 puta ne ustaje.
1: Ti ne osjećaš u toploti u studiju koja govori da dolazi leto?
0: Nije toplo.
1: Meti meni, maturi.
0: Nemam 20 stepeni.
1: No, pa šta nema ni 20 stepeni, pa jebate, išli smo na 5 stepeni.
0: Pa znam, ali jun je jebate. Jun je, doslovno jun.
1: Prvi je jun.
0: Prvi je jun.
1: Jun.
0: Ja ga volim zato što danas Patreon uzima vaše pare da ih nama.
1: Yes!
0: Pevo je Selver Brdarić.
1: Tako je, ja imam u ovoj.
0: Pevo je Selver Brdarić u velikom hitu.
1: Mi u kući imamo svetkovinu, znaš, kad taj prelaz para s Patreona na tvoj račun, to se kod nas obeleži u našoj kući.
0: Imate neko narodno ime za to?
1: Pa imamo, to se zove zaprimanje.
0: Za primalije.
1: Za primanje. Mi se skupimo oko ognjišta koje ja napravim, ovaj... Stavim na alu foliju da se ne zapali tepih. Mm-hmm. I onda zapalimo malo i igramo te neke ove, igramo neke proleće igre za dolazak juna mjeseca.
0: Uglavnom uz pesme Selvera Brdarića.
1: Tako je.
0: Za vas koje zanima, verujem, takvih nema uopšte. Ko je Selver Brdarić?
1: Znaju svi ko je Selver Brdarić.
0: Bosansko-Hercegovari. Znači ne, mislim uopšte.
1: Možda kažem da sam za vikend čak i video bubnjara benda kod.
0: Ko je to? Bruno Lakovićić, Lakovićić.
1: Moj, nemaš pojma.
0: On je svirao, pa, ali Selver je bio dve najgore bosanske grupe, u Codu i u Formuli 4.
1: Ko je bubnjar grupe Kod?
0: A, Gane Peciko.
1: A, jebem ti, jebem ti čoveka. Čerererete, tun
0: tun, čerererete, tun tun. Mi stalno, stalno dobacimo kao tun tun tun, ko Seinfeld onu temu, kad neko provali nešto smešno.
1: Da, da, da.
0: A to danas neće biti jer spavamo.
1: Pa dobro, neće, sigurno biti, ja ne možemo da ne nađemo najemnu špicu.
0: Ne možemo
1: da
0: danas spavamo.
1: Nestala,
0: pa, čekaj, ja...
1: Znaš koliko meni se to nervira?
0: Pa i meni se naći će, majde, na srći ćemo.
1: Ali ne, samo ne znam šta, ne znaš ošto šta se dobojamo.
0: Ako nisi shift delete udali, a to ni ne znaš verovatno.
1: A kako da uradiš shift delete, pa nema toliko prstija. Ove, ja imam shit delete, to je kada brišem govno iz veca šolje kad se iskenja.
0: Dobra stvar je, da.
1: Ali teško se
0: prednost
1: delete.
0: Prednost tvoje za ostalo si još ne možeš baš veliku štetu.
1: Mogu.
0: Možeš onako kako dete može napraviti. Razumiješ, pa, kad daš detetu telefon, on ti ga zaključuje do 2073.
1: Da, ili zapnem.
0: Ali to ne znaš peške da uradiš.
1: Zapnemo
0: samo...
1: kabel.
0: To ne znaš peške da uradiš, to može samo zašto, samo nekako dete to može samo da uradiš. Šta si tačno radio? Krenim ti ja jutros od kuće.
1: E, priči.
0: I zaspim na bajsu, to mi je novi rekord u moje narkolepsiji, koja uzima sve više
1: kaka
0: ovaj sebi prostor.
1: Kaka si deda, jebote.
0: Vrtim.
1: Moraš štipaljke staviti.
0: Nemam štipaljke, pošto sam u Bermudi.
1: Stavi na dlake.
0: Može.
1: Staviš štipaljke na čarapu.
0: Na jaja ću
1: staviti. Da te vide ljudi.
0: Krenuo sam i znači...
1: Stavi na bradavicu.
0: I vrtim. Nije bilo potrebe, znači već bilo ukrećeno, pošto je malo ladnjikavo napolje.
1: De je ladnjikavo, jebate, napolje već je oznajažu.
0: Pa nije oznajažu napolje, nije ni 20 stepeni. 20 stepeni je realno. Realno je 2, i u mojoj glavi ovako ide. Ovako, znači, jakna se nosi do 10, od 10 do 15 je za duks, od 15 do 20 je za, ovaj, kako se zove, za nešto kao neki dugi rukav, ali ne debeo. I od 20 je kratak rukav, od 25 je bermude.
1: Da.
0: I dalje više nema. On kao preko 35 je, ne znam. Preko 35 možda bi čak obuo i papuče. I izašao tako na ulicu. Došao na posao. Ali jutro je bilo, kažem, 19 stepena i ja sam krenuo. I pomislio, kako je malo kao chili za ovako, ovaj, za moj ovaj kalifornijski izgled. I krenem negdje tamo i onako vrtim.
1: Stavio pomoćne točkove.
0: Vrtim, pa te bumalo.
1: Jesi stavio, znači, pa moraš staviti pomoćne točke kad spavaš.
0: Pa vrtim, nisam znao da sam, borio sam rekord, u rekordu sobstveno. Znači, kako kreće tamo Atanasija Gerskog, ono najblažam, ono nagibno dole od 1%, gde kao ne moraš baš jako da vrtiš pedale. E kao tu sam, tu, ja sam tu zaspao na bajsu i onda mi je trubio lik u ovoj, kako se zove, u Miša Dimitrijeviće. Je bilo, kretenu, a ja pukao, idem da me pokupi
1: kaže
0: kombi.
1: Kaže se, piše Mimi Krijevića.
0: Piše Mimi Krijevića.
1: Jebe mu, mater, nisam naučio.
0: Piše Mimi Krijevića mi je lik zatrubio, jer sam mu bio, na, on, tako je mogo da me pokupi, ali onaj pravi sudar, znaš, kad ti izađeš, a neko te onako raspizdi.
1: Kako te nije, posredi se. Ne bi imali emisiju. Da, ne bi imali. Ja bi se vratio da spavam, a ja možda popodne bi ti došao u bolnicu.
0: Pa da, možda ne bi poginuo.
1: Ne, ne bi sigurno poginuo, samo malo bi te razjebao.
0: Razbio bi glavu, oči.
1: Da, išao bi ko Billy Idol, možda bi imao neki ožiljak,
0: išao
1: bi izgledao
0: kuk. Možda, što bi mi ubrzalo moju operaciju kuka, možda bi zakazano za 2031.
1: Možda bi ti ulepšalo kurac sad kad bi te udelio kurac.
0: Pa da, gore ne može da bude tako da.
1: Pa to ti kažem.
0: Možda se ulepšamo od
1: ovoga. To ti kažem.
0: Pa šta je bilo, nisam jedan udario, udario ga kombi na bajsu u 6.47.
1: Posto cool.
0: I popravio ga je. Popravio
1: namesti ti sve, namesti ti kuk, ti malo ti sjebe još nešto da moraš da nosiš kao Billy Idol štap,
0: da.
1: Što postaješ cool, recimo kočanak.
0: Postaješ cool,
1: ne. Budeš kao, svi te vole kočanka.
0: Hoću ko Billy Idol.
1: Svi te vole kočanka.
0: A već me vole kočanka, hoću malo da me vole kao Billy Idol. Hoću malo da me vole kao Billy Idol.
1: I onda, znaš šta je fora? Onda moraš motornim sankama da se voliš kroz centar Novog Sada.
0: Bukvalno.
1: To bi baš bilo dobro.
0: No, ne, u momentu, ne, mnogo mi je skupo to. Nemam ja ništa od toga. Sve mi je to skupo. Ja nemam ja para za bogaljstvo.
1: Ja ću ti kupiti motorne sanke.
0: Nemam para za to.
1: Doneće, Igor će doći motornim sankama iz
0: Švedske.
1: Pa će ti doneći.
0: Nemam ja para za to, za to, za to lepo bogaljstvo. Ja bi, ja bih samo bio na jadni bogalj. Ja mogu samo sednem ispred norke i ispružim ruku.
1: Pa dobro, šta ima veze, evo te. I to
0: nije da, loš. Šta reći, Selver Brdarić. Selver Brdarić.
1: Selver Brdarić, jeste. Ne, čovjek je, ovaj, čovjek je baš ono spuštački. Baš
0: jeste,
1: ima taj.
0: Jeste, jeste.
1: To je sve te pesme. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Mislim, to je baš ono, to je kao da je Kornelije Koč iz Kenjosena.
0: On je, to je sve isto to. To je
1: na trlaba, A4.
0: To je trla babalanisa.
1: Znaš šta radi? Kornelije Koč, kako nastaju te pesme? Kornelije Koč uzme kajdanku, pre toga se najede goji bobica, ovaj, kako se zove, kafe. Bobice, dobro, šta je bilo tada?
0: Se, ono,
1: napije se kafe i
0: ta muzika ima
1: kafe,
0: bre,
1: mleka i...
0: ta muzika, bre, ima ukus popare. To, to je meni siromašno.
1: Nije, bre, nego nešto čekaj, čekaj.
0: To je siromašno,
1: dobro, što čekaj će da biti proliv dobar, jebate. Muzika... Napravi neku jugoslovensku kombinaciju za proliv.
0: Uzme rakiju i kafa.
1: Uzme rakiju, kafu.
0: Ne, pardon, i... to zacementira. Dobro.
1: To, da, nije dobro. Čekaj, šta je baš dobro jugoslovenski
0: kafa,
1: problem?
0: Kafa, kafa.
1: A dobro, retku kafu. Skuva retku kafu i stavi cikorije dosta.
0: Cikor.
1: Onda otvori kajdanku i divke, prdne, divke, prdne, divke. Prdne u kajdanku i note koje nastanu.
0: Se razlete.
1: Koje se razlete iz dupeta, no, izgledaju.
0: A nije tebi ta muzika i te glupe pesme, nije o čemu te tako, moj dečko stoji, pa idi pa broj, znaš, tako glupe te ono.
1: To su sve, to je Brega posle ono zaštitio.
0: A tebi to nije, meni to tako siromaštvo mi je, razumiješ?
1: Siromaštvo zvuka, razumiješ?
0: Siromaštvo svega, duhovno siromaštvo, zvuči mi kao da...
1: Ne, malterisana kuća ti je, jel?
0: Deca posle rata, deca palih boraca u nekom kolektivnom smeštaju pevaju ta sranja, ono.
1: Da,
0: jel da baš je tako ono? Pa. Mali Haris, mali da, Milan i mali, ne znam, da. Izađi Hrvata nekog, mali Hrvoje, da. Ono, pevaju, a kao...
1: Jedan nema, pa, nema šake, drugi...
0: Jedan nema šake,
1: da, drugi...
0: Da. Treći, ono ima sve, ali debil našo bombu, pa im predlaži igraju s time.
1: Da, da, da.
0: Baš je to ono.
1: I onda pesma je... Letimo u vazduh, sad mi...
0: Kad bi mogla audio da nam se zove, današnje mi se zvala bi se... A pazi, od Selvera Brdarića, kakav je ono...
1: Ko još sranje proizveo?
0: On ima, recimo, rok za moju bivšu punicu i njenu prijateljicu.
1: Da, znam sve.
0: Kad smo bili sasvim...
1: On je pevač Koda.
0: Kad smo bili sasvim mali, radili smo divne stvari. A te cod pesme...
1: Ne, njegove pesme imaju naslov...
0: Te nešto, zarez nešto, ono kao ide da, pola rečenica, da. Zarez pola rečenica, a cijela ta zauzima... To su li preteče onih bendova koje ne mogu... Ne mrziš rečenica?
1: 30 seconds to Mars.
0: Rečenica bendovi.
1: Da, da.
0: Ja želimo ih top 10 koje bi zaklopali.
1: Koje? Koje? Da, da,
0: kad dođe do smaka sistema. Moja omiljeni, ima And You Will Know Us by the Trail of the Dead. Aha. And None of Them Knew They Were Robots.
1: To
0: a Plot to Blow Up the Eiffel Tower. Da. This Bike is a Pipe Bomb. Thousand Travels of Jawaharlal. Oh. Your Code Name is Milo. Koje još mrzim, čekaj da se sjetim. To su sve tako ti
1: to
0: neki
1: znam,
0: što...
1: Znam, istitovirao si to da ne bi zaboravio.
0: Čuo, ne, nego to su tako gluposti koje sam... Znaš kako to nastaje?
1: Dobro, je jedan band popularan? Nije.
0: Pa i jesu, to su ti emo. To su ti emo post bendovi.
1: Da, koji imaju pol dobre pesme.
0: Za te, ma nema ništa, bre, to je tako za te, za one najdosadniji ljudi na koncertima. Za najdosadniji ljudi na koncertima.
1: Ne, nego... baš da melodija koja nas...
0: Life, but how to live it.
1: Pametno. Hoće budu pametni. Pametni ste kao ono, džoka.
0: Mesar. Čekaj da se setim, bio je... da, rečenice bendovi uglavnom moraju svi biti u jami s krečom, da se ja pitam. Da.
1: Misliš se skrečovanje, Miami s krečom.
0: Miami s krečom.
1: Miami s krečom, znači unutra da skrečuju, sve je jasno.
0: Znači, pesmaš je single Selvera Brdarića, džiha, džiha.
1: Pa da.
0: Džihad, džihad.
1: Džihad, džihad, četiri noge.
0: Da, da.
1: Ne, ali to jeste to vreme, mislim, ta muzika koja te... koja ti ne da da se udubiš, jer nema tu šta da se udubljuješ, jer je sve ono zicer plus melodija koja ide vesela. Anestezija
0: mozga.
1: Ono. Baš nervira, ono, baš nervira i ne znam zašto, ali to je, to je ceo period. Mislim, taj band ima jako puno toga, ali ceo period, ko je najpoznatija njihova? Kad Nemiri budu dio nas.
0: Da, tako, Danny.
1: Danny, da.
0: To se zove Danny iz nekog razloga.
1: Kad Nemiri budu dio nas.
0: Jedina njihova pesma gde ne potrošiš hemijsku kada prepisuješ na kasetu ovaj.
1: Kada nam pukne zadnji plavlah, vlak. To je to, to je su, znam to, taj hit.
0: Ja pre 5 dana, pa čini ti poruke. Ja pre 5 dana pao s bajsa, kliznu mi točak na šahtu. Ujebo, to zove. Me tu na Vespu, znao da na kocka, na ove kockaste kvadratni šahtovi, ako su na... ako su tamo gde se skreće, pa moraš u skretanju da ideš preko kvadratnog šahta na Vespi, zajebano u pičku materiju. Znači, uvod.
1: Znači, možda... malog točka.
0: A u, da. Baš je zajebano. To baš mrzim kad se... Ali ima takvih baš raskrsnica koliko hoćeš. Naprslo mi rebro, boli ko đavo, pazi dale, krhki smo.
1: Ujebate. Da, nemoj, pogotovo sad ovim godinama, padovi znaju biti velik problem.
0: Nemoj, ajde, dobro, ne moraju sanke biti motorne. Ovej, šta fali, te vole ko čanka, pola baba iz Bošnjakistana bi dalo čanku. Mislim, voli mene od Crne Gori, ali me ne vole kod kuće. Hoće malo me vole kod kuće, da osjetim i ja to. Kod kuće bi samo da me ubiju. Ovej, kaže, ej, Buksovci otišli na odmor, vi ste još tu.
1: Ej, kreću oni, jebamo ti.
0: Ljudi koji radi jednu nedelju se više umore.
1: Tako je, kako ne
0: shvatite. Vidite, valjda bre, da ovi ljudi, što Olja Bila Bečković, onda bre, ode... već
1: 1. maja.
0: 1. maja, na onom vrati se 6. novembra.
1: Spaja sa Božićem.
0: Spaja svetim Nikolom.
1: Spaja sa Božićem, jebote.
0: To ovako se odmara. Znači, ti ljudi koji rade jednom nedeljno, vidite.
1: A treba primimo hrišćanstvo, ti i ja smo debili.
0: Pa dobro.
1: Treba primimo hrišćanstvo.
0: Primili smo hrišćanstvo u meri u kojoj ga država Srbija primila.
1: Treba budemo hrišćanski
0: prog. Da
1: primimo i slavu i sve. Pa imamo sve dok
0: A ja bih kad smo debili našli slavu 19. jula.
1: Da, pa daj da uzmemo tvoju slavu. Ti imaš ikonu.
0: A ja ne znam koja je moja slava.
1: Rekao si mi sveti.
0: Imam sve što je problem. Znači, meni bi trebalo da slavim, mislim, Sveti Stefan. Mm-hmm. To ste rekao se deda setio ono, pred samrt. Pred samrt. A kod babe smo išli Svetog Jovana. I to imam ikonu. Sačuvao sam je staru ikonu za koju sam ja mislio da je jako vredna. Ono neka, neka ono kutija od bombonjere. Znači, kad sam bio mali, ja sam bio većan. Ko jebite, moja baba je neku drevnu ikonu. Ko zna kako se prenosilo s generacije na generaciju. A ja pogledam ono bukvalno iz neki karton i sečno očetampano jebate. Ono. Ja sam mislio to bar naslikano. Nije naslikano. Očetampano.
1: I moja isto baba stavila Svetog Nikolu, znači našla ga je radost plava prava, Coca-Cola sveža. Znači, majko.
0: Na kordunu, ikona na ikonu.
1: Majko moja naša, ono, to je to.
0: Ali tvoja baba je pod stare dane, ili da?
1: Pa naravno.
0: A moja nije, moja je ceo život. Ceo da, život. Znači, to je, baba bila jedina vernica.
1: Moja baba prodala veru za večeru.
0: Da, moja baba
1: I
0: bila vernica,
1: tražila,
0: ceo život
1: tražila
0: bez
1: jedno, jedno večer je ponovo
0: žena se rodila
1: prodala
0: rata,
1: večer
0: žena
1: za veru.
0: Žena se rodila pre rata
1: da.
0: I posle rata, to, znači to je ono na,
1: dobro,
0: na, nastavilo. Pa da. Živjela u gradu, jebi ga. Ono. To je baba živjela u gradu.
1: Po Nardeni živjela s nama, jebate
0: znam, ne, to je moja baba živjela u gradu.
1: A nije
0: živjela
1: u Bečeju, pa se doselila.
0: Baba iz Bečeja?
1: Da.
0: Moja baba iz Novih Karlova, cijeli ti Sasa. Ta baba.
1: Gdje se to nalazi?
0: Novi Karlova, to je kod Flankamena.
1: Nisam znao.
0: Near Salt Stone.
1: Nisam znao.
0: Near Salt Stone. Novi Karlovci ili ti Sase.
1: Da. Ne, moja baba je tek pod, kad je pazarila slobu, otišla u kurac.
0: Pa
1: baš ono full je pazarila slobu.
0: Da.
1: I ono, spremala se da ide da izvuče iz...
0: Moja baba je uredno zvala.
1: Otišla, spremala se da ide u Sloveniju da izvuče svaki kamen koji ugradila. Koji
0: ugradila, a ona ugrađivala se.
1: A je bi ga radila.
0: Išla na radnu akciju.
1: Naravno da
0: išla. Working action.
1: Gde?
0: Working action.
1: Gde nije išla, jebate, išla je sve.
0: Dobri mi zove band Working action.
1: Znaš ti kakva je ona bila komunista?
0: Aj snimamo band.
1: Koja baba, baba komunista, ona pojede jedno parče hleba, ne može ono ničim.
0: Uvek u energetskom deficitu. Uvek manje jela, više radila.
1: Samo radi, samo radi, ceo život.
0: Zato je imala pravo unuke koje se sećaju.
1: Pa jebi ga.
0: To ti kažem.
1: Radila ali i nije puno jela.
0: Uvek energetski deficit je tajna za dug život, ja mislim. Da uvek više potrošiš nego što uneseš, to je fora. To mi ipak ne možemo.
1: Ali dobro, ona je bila, pa kažem ti ima snimak 8mm kamerom, deda u belom modelu sedi na ivici bedema, a baba lopata ubacuje u ovo. Razumiješ, ko ne možeš da veruješ.
0: Kupuću prave, baba, prave vikendice.
1: Baba pravi kuću.
0: Dobro, brebiga, deda.
1: On sedi.
0: Dede malo par godina ranije baš dosta radio.
1: Za džavu, besplatno. Brate, ono, znači, ne možeš baš doći
0: dede, imaš,
1: u...
0: Da, da, dobro,
1: ne možeš doći u belom u delu,
0: dede, pičkom materinu. Dede, imaš kustvo eksploatacije mermera iz kamena.
1: Pa imao je, okej. Okay,
0: zahvaljujući dedi, Augustinčić je napravio 56 malih onih
1: titića. Tako je, videli smo sinoć ovaj, u epizodi, ja sam juče gledao drugu epizodu pa Titova Jugoslavije. Da, da,
0: da, da. Da je ovaj tamo
1: odlična je epizoda. Ova epizoda juče je stvarno.
0: Ali je bila dobra. Skonto jednu stvar, to sam baš juče s Hrvojem pričao posle.
1: Nema 5 sekunde. Da, ja sam isto zvao Hrvoja, pre nego što će izaći, jer sam znao o čemu će
0: biti. Kaže on, volet ćeš zadnju onu scenu kada Tito parla engleski, tu je Bećer.
1: Naravno.
0: I onda kaže, kada primetio da tamo u onom dijelu kada ide, oni news reel.
1: Da, zgronuli žebot pravde.
0: Žebot je pravde.
1: Da, pogrešno himne uletela.
0: Da, kad išao Tito u Englesku 53. Nisu imali Hej Sloveni, pa kao dolazi the president Marshal Tito is visiting the United Kingdom for the first time. On his ship da. Galeb Seagull, he will be arriving at ne znam koji port. A izi ide ta na na na na na nisu imali.
1: Jako dobro psihodelije.
0: Ali inače, onda smo poveli cijelu raspravu o tome koliko je Hej Sloveni bila zvanična himna Jugoslavije. Znaš da je to ozvanično tek zakonski 84. Hej Sloveni sve vrijeme bila ovaj više ovako de facto više nego de jure himna.
1: A to roko je bilo pred, koja
0: bilo
1: mi.
0: Bila je ona sve vrijeme, ali zakon o himni donet tek 84. A zakon o himni imaš on kao on spada u osnovne državne himne, spada u osnovne da. Državne simbole.
1: Grb,
0: zastava, grb, himna. Tri ona kao simbol državnosti. I onda ovaj i onda je to je ladno, mislim ta himna je navrat nanos napravljena za zasjedanje drugo avnoja za stvaranje nove države.
1: Da, da.
0: E međutim tamo je išao taj tekst sa malo izmenjenom ovaj melodijom da bi onda Oskar Danon
1: usporena poljska himna.
0: Da bi Oskar Danon onda napravio verziju koja se odomaćila u ljudima, znaš za koju za potrebu waterpolo utakmice jugoslovenske armije protiv zapadnih saveznika u Bariju 44. Još rat trajao. Igrali su neki sportski revijalni turnir za vasu i igrali su dalmaši su igrali waterpolo protiv selekcija da. Tipa engleske Commonwealth, ne znam ko tamo sve bio, ono, možda i Amera. I kao u Bariju si igralo. I onda trebalo, svaka zemlja trebala, a ovi su bili sveže priznati za punopravnu, ono kao prvo vojsku, državu, i kao da su jugoslovenske, da je u stvari partizani su promijenili jugoslovenska armija da bi bili jel, zvanična država, zvanična vojska države koju predstavljaju. I onda, u kojoj se bore. I onda je ovaj bilo kao samo trebano svečano, trebano himna za turnir. I ovaj tu već postojeći se malo izmenio da bude, skonto je da malo treba da bude lepša za sviranje. Da može instrumentalno da stoji, znaš, kao ovaj,
1: da.
0: I bez teksta. I on je tu nešto bio tamo i on je kao, jel, što se kaže, budući in-house kompozitor i izbuđuje tu melodiju kakvu se...
1: Zalud vatra groma.
0: Vatra groma i ostale biće. I onda je to ostalo ladno i to nikad nije sve do 1984. Nije uneto u zakon. Da bi onda, ovaj, a čak je bila neka ideja da se kao napravi neki fake tender otprilike na kom će se samo potvrditi kao, znaš, ova, ali kao da bude još nešto u izboru. I to je trebalo da bude 88, ali su 88 već imali drugi problem. Tako da to je jedna mala zanimljivost o himni.
1: Ove... Svi da čovječe, koja je popularnost vlada za dolaskom Hrvoja klasiča, kada Tito stiže, jebate, u okupiranu Srbiju, pa 41. Ja se jako radujem tom dolazku. Zato sam
0: pa jeste.
1: Moramo na aerodromu neko da ga pokupi, iako će on doći auto.
0: Moramo neko
1: da ga pokupi, da.
0: Mi ćemo poslati čoveka čisto za zbog važnosti.
1: Da stoji, mu stavimo crveni tepih i da mu odsviramo himnu.
0: Ne, već moramo neko dobro meso kupiti. A u pičku, moramo kupiti neko dobro meso. Odgledao si se nad Balkanom 3, realno, i dalje najjača naša serija. Ima jedan problemčić, Bijela opet slabo u završnicama, malo ga smadrlja.
1: Nije to zbog toga, ljudi, nije imao uslove. Verujte, ono...
0: Nije imao uslova za kraj.
1: Nije, nego su motori sasečeno, mu je sve gde je trebao da snima, sve nestale lokacije, baš je imao...
0: Stvarno.
1: Pa dobro, zato je ono... Nije mu bilo lako da izvede ovo do kraja. Tako da...
0: Mlađe, to je tvoj tradicionalni godišnji technical malfunction bez ikakve, ne godišnji, nego dnevni. Jednostavno, on je čovjek takav. Bez ikakve prisile obavi svoj technical malfunction.
1: Nije ljudi, nego zaista, uspavani smo bili, razumite. Kad bi znao, kad bi vam ja objašnjavao šta sam ja pokušao, da unzipujem sad nešto sam pipnuo. Ko zna šta sam pipnuo, ali naći ćemo ga, jebate, ima negde sačuvano.
0: Oj, kažem, nemojte mi sad još i piše mi Mikrijević, ja ne mogu desktopa Stefana da izbacim iz glave. Da.
1: I Laze Stajića. Presmešno je.
0: I Laze Stajića. Vidi, nam,
1: a Đoko Balošević?
0: Ljudi, mi mlađi ja se nismo obogatili od ovog posla. Naša jedina, da kažem, ovaj, prava zadovoljština i
1: što naše lupetanje nadžive nas. Tako je, pa šta ćeš lepše od toga?
0: Biste, ako biste recimo pojačili Patreon, mi bismo počeli pravilno da govorimo, pa biste onda... Da,
1: više ne bi imali ove fazone.
0: Ne bi imali tako više da... te fazone.
1: Ne, pojačite Patreon, pa ćemo, govorit ćemo isto gluposti.
0: Probat ćemo. Da, znam da ovo nećete pročitati, ali proklet bio dan kad si izgovorio, dođe, ti skine po slučaju. Pošto tada moj tip to svaki put kaže, kad se spremamo za akciju, ali mislim, vi se spremate za akciju. Da. Pošto se spremate za akciju, apsolutno zaslužuješ i da ti skine po slučaju.
1: Da, ti skine.
0: Ali okej, okay, smejemo se i nastavimo da se jebemo animalno. Da, mi smo ono dvoje s community što se jebemo animalno, a za sve ostalo bravo.
1: Bravo, bravo, bravo, dakle, tako je treba
0: uživati.
1: Odakle to, potpuno sam zaboravio.
0: Izmislili smo u petak. Aha. Ne u petak, u četvrtak.
1: Zaboravio sam.
0: Kaže, mi Milinovići slavimo Svetog Nikolu, kaže poruka iz Nemačke. A ima nas i tamo. Eh, dobro, Milinovići. Ove, i Olja Blebečković, molim vas, mora da se uvijek kaže. Kad znamo, da, kad znamo indeksov, moramo da kažemo indeksovsko ime.
1: Upravo ste, Olja Blebečković.
0: Da, da, da. Kaže, emo band Empire, Empire, I was a lonely estate. Jel ste ovo preveli neku užasnu jugoslovensku pesmu ili šta?
1: Ne znam.
0: Pa dobro, onda ovako. Zar ti nije slava Sveti Jovan kao i tvom počimu Rahmetli Đolu? Pa kažem, po babine linije. Mislim, po babine linije. Po dedine linije mi je Sveti Stefan. Čemer kukanje. Usta

0: Nikad. Kako možeš da vjeruješ da Paris Saint-Germain pored živog Arsenala?
1: Na kako ne mogu, brate?
0: Kako je?
1: Mogu, bre, jebati.
0: Stop anti-engleskoj histeriji. Sve englesko je bolje od svega ostalo.
1: Pa znamo svi, ali dosta bi. Ej, pa zvali su me na rođendan na kraljice. Tebe jesu?
0: Jesu, ale, ale.
1: Jeste tebe zvali?
0: E, moram da vidim. Proveri me. Mail,
1: ja. Ja ću da idemo, ćemo da idemo zajedno.
0: Pa nikad ja. Ne, ja volim samo da me pozovali da ne odem. To mi nekako... Kako rođen kralj, ćemo rođen kralja, bre, jebote.
1: Kralja, izvinjam. Pa dobro, ranije bio kralj. Pa dobro, ranije bila od kraljice. Hoćemo
0: da obučemo. Ne, ja volim, ja sam onaj lik što voli. Mene zovu, ja stalno dobijem pozive za ovaj Independence Day iz Američke, onda za... Jeste, majke mi.
1: Kad ti zovu za Independence Day?
0: Svaki godin, bez greške.
1: Pa mene treba da ubace na mailing list.
0: Jebi ga, nije ko je bio, nego ko više voli.
1: Nema šta ko više voli, bre, ja sam Đorđe Stanković Amerikan. Meni je čovjek koji se zove Đorđe Stanković Amerikan, mom kumu ukrao auto.
0: Jeste, da, njega su rekli.
1: Pa ovo je Schrafziger od Đorđe Stanković Amerikan.
0: A već je to li on je prepoznat po tome šta ostavio.
1: Ne.
0: Da, tako da, ne, ja volim da, što kaže moja drugarica Jelena, kaže, ja samo želim da me oni na te godišnjice mature svaki put zovu, ja nikad neću otići.
1: Pa da, klasi.
0: Ali mi znači da me zovu.
1: Znam te.
0: Tako je ovo isto. Znači, ja volim da znam da me oni imaju u vidu, da me imaju u vidu.
1: A kad je
0: ja...
1: prilika da se obučeš tako, to ne postoji nikad. Mislim, razumem te zašto nećeš i taj deo i meni.
0: Možemo mi republikanci da idemo na ovaj na monarhistički rođendan.
1: A dobro, to je nekako mi je Tito, ako bi išao brodom Galeb.
0: Bude Tito?
1: A je.
0: Dobro, pravo si, Tito
1: je
0: išao.
1: Mislim je.
0: Tito je išao.
1: Tako se radi, to je diplomatija. Ako tako se živi skupo i jede dobro. Da. Ako ćeš da teraš uskurac, onda budeš Mijan Marije.
0: Znači, taj Upper Holloway, gde sam ja inače, gde sam gde Jeremy Corbyn, a member of parliament. Kažeš kakvo ludilo si inače bilo? Žurka, znači autobusa, Gunners je prošao,
1: šta se desilo?
0: Opšte, naravno, pa oni su slavili drugo mesto Ligi šampiona i prvo u Ligi.
1: Ne, oni su prvaci, da.
0: Arsenal osvojio tamo sve što ima.
1: Pa to je njima najvažnije, ja mislim.
0: Pošto nisu milion godina, bre, posle ne zbog godina. Arsenal bio bulje dosta dugo, a uložilo se... Međutim, šta je jako važno, da li znaš, mladine, da već, evo, svi si kažem, no, 6 godina na onaj Highbury, kad se skrene ulicu,
1: Highbury Arena,
0: se ide za, nije Highbury, to se sad zove Emirates Arena.
1: Emirates Arena.
0: Da, tu sada stoji 6 godina stoji Daško i mlađi nalepnica. Ja sam to zalepio pre 6 godina, ne, pre 6.
1: O, brate. 2019. Ne smije niko da dijene, zašto se boje smo lokalni ruski mafijaši.
0: Ne, 2000, koje sam zalepio? 2000... Ne mogu setim. Uglavnom, može 20. Uglavnom, ta nalepnica stoji 6 godina. Yeah. I tako da svako ko se radovao, sinoć, radovao se podno naših velikih.
1: Drago mi je to da se to dešava.
0: Da. Navijaš za ekipu koja igra futbol, a Arsenal igrao sve samo ne futbol. 20% posjeda lopte, 2 šuta na gol, od toga jedan ušao bukvalno, svi su navijali protiv Arsenala. Kako?
1: Loši su igrali, bolje.
0: Šta bre, prišli, kako je, ko navija protiv Arsenala, to taj krt tamo bre, sve, kaže, otpušta zaposlene koje javno podrže Palestinu, tu nije tačno, bre, taj kraj, u tom kraju gde se nalazi Arsenal, apsolutno niko nije na strani Izraela.
1: Daško je pravo. Či
0: bukvalno tamo, na ti kako je to ono.
1: Nisi poslušao
0: što
1: ti ljudi kažu.
0: Jeremy Corbyn, čoveče, navijač Arsenala najpoznatiji.
1: Jeremy Irons je bio.
0: Ne bi Jeremy navio tako, naravno. On bi rekao, on bi osnovao narodni klub. Koji bi se zvao Narodni Arsenal.
1: Ne znam šta da ti kažem.
0: Ili Partizan, Arsenal Partizan.
1: Ne mogu da ulazim u duboke rasprave vezane za ovaj sport, pošto sam ga
0: ispratio. Da, ali stari Top G-a sa Highbury-a.
1: Ispratio sam ga đuričkom oka malo, samo nisam se udubljivao, ali vidio sam da puno ljudi jako se voli i da navije.
0: Kaže mi, muzički uredniče, šta si na lepo spremio za danas?
1: Pa Britance jebi ga, volim da otvorim s Britanijom.
0: Može još da proslavim drugo. 4,5 minuta... Ja,
1: pa,
0: to...
1: 4 minuta.
0: Hvala
1: su 4,5, su 4 minuta.
0: Hvala ti, pevaći.
1: Da, are you ready for some Godfathers?
0: Da.
1: Ajmo, idemo ovako. Pesma koja se zove Rođenje, škola, posao, smrt.
0: To je naš život.
1: Može.
0: Opevali da se.

0: pusti me da umrem ovde,
1: tako je,
0: ovog jutra.
1: The I Don't Care ili ti, Paul Westerberg sa nekom mačkicom zapjeva, a pre toga smo slušali Godfather se.
0: Jeste, gledaćemo ih opet ovoga ljeta na ovaj, kako se zove...
1: Na Rebellionu,
0: a mala zanimljivost, ove godine se Muftakis ufuravam na njihovu guest listu.
1: Eto,
0: svaki put neko drugi, ovaj put su došli na red Godfathersi.
1: Neka budeš i ti, to je lepo. Dakle, ješćeš pice i pijeti pive iz njihovog backstage-a.
0: Radim u vrtiću, došlo novo dete, zove se Despot. Ajde, pogodite kao ga svi zovemo. Desktop, naravno.
1: Desktop, naravno.
0: Hvala, hvala,
1: bravo,
0: hvala,
1: bravo.
0: Hvala, i mali da vam se zahvali. Druga epizoda je serije najbolje kako gospodin Jožo Pirjevec uskićeno priča kako je Churchill u fraku dočekuje Tita, a Tito došao u maršalskoj uniformi, jer znamo za Churchill u izjavu da frak mogu da nose samo oni kojima su bar tri generacije pre nosile. Evo ti ovako, Čerčile.
1: Čurčile.
0: Ko navio protiv Arsenala, nijedna mu pičke dala.
1: Aha, vidiš to.
0: Od ostalih sportskih vesti, repka Srbije pukla 3-0 glatko od uvek neugodnog Cabo Verde. To su Zelenoretska ostrava. Tamo imam prostora za futbolske
1: terene. Oni su tradicionalno neugodni.
0: Majko, ti je ven Cabo
1: Kao
0: Verde.
1: I Farani.
2: Tradicionalno neugodni Farani.
0: Kada Cabo Verde manje od farskih ostrava. To su Zelenoretska ostrava. Oni, to su ništa uvijek jedan sam čovjek.
1: Tamo je prošle nedelje. Prošle nedelje čovjek doplivo lop sa loptom.
0: To su,
1: da se ne udavi, drži se za loptu.
0: Ali mu uzeli loptu, on se udavio, on je pikali futbolom.
1: Ne.
0: To
1: došao
0: su oni
1: već uvijek
0: jedan sam čovjek nosi zastavu na olimpijadi, niko ne ide iz njega.
1: Tako je.
0: Inače, mala zanimljivost. Bio sam jednom u stanu u Pešti, koji je bio stan do stana, a drugi stan pored na spratu je bio ambasada Zelenoretskih ostrava. Ambasada im je stan, eto, tolika država.
1: Pa dobro,
0: dobro da imaju uopšte.
1: Koliko mogu da plate?
0: Da, znači Zelenoretska ostrava u Pešti imaju ambasadu.
1: A imaju deal sa vlasnikom stana da može da dođe bilo kad u ove, da im dobiju istu kvadraturu na Zelenoretskim ostravima da može da dođe.
0: Što nije uopšte loše?
1: Što nije loše?
0: Što je Zelenoretska ostrava? To Afrika ili Južna Amerika?
1: Ma nemam pojma. Ja bih rekao da neka okolina Afrike, a vjerojatno sam za sve zajedno. Možda je Pacifik, zašto bi moralo biti? Možda je...
0: Pa to mislim...
1: Možda je...
0: Gde su čekaj, Capo Verde? Gde se nalazi country in Africa, majko mila.
1: Afrika, jel da?
0: Ne bi znao, da, ja bi lupio. Ali...
1: Ma,
0: stvari,
1: ma ne bi znao. Tako... Ne bi znao.
0: Čekaj, to je li to portugalski? Ako je portugalski, onda bi znao da, je,
1: pa,
0: da nije Južna Amerika, ali oni nisu imali
1: nijedno. Da li je spadalo pod portugalsku? I ove...
0: Jeste, sigurno jeste. Mislim da je to Cabo Verde, da je to portugalski jezik.
1: Ne.
0: A imali su tvorište, a serio nisu imali su Brazil, jebote, kako nisu Portugal, nima ništa Južna Amerika, imamo Brazil, majko milo. Da, u stvari ne bi mi baš puno značilo što znam da je Portugal, i dalje ne bi znao.
1: Ne bi znao.
0: Ali, kao malo bolje razmislio. Dobro, znači, evo, sad ću ti kažem, kod koga, ajde, danas izučavamo, znaš, ona beogradsko-staljinistička kafana Korčagin u Beogradu, ona kvazi komunistička naci kafana.
1: Sad sam upoznao, prošli četvrtak sam upoznao samo lepote.
0: Beogradska, jedan deo te egzotične beogradske četne levice. Ne, ovo je baš ovo tamo.
1: Ne, stara.
0: Ovo je Beograd. Tamo blizu Korčagin je tamo negde, čekaj da je beše zdao mi mozak u pičku maću. Kad se ide od, pa recimo da bi to bila neka Zvezdara možda.
1: Ne znam, samo ritual u West Banku. Znači, samo to. Uglavnom, to je moje mesto u Beogradu.
0: Da, razumijem ti potpuno. Ali,
1: I kad idem po
0: vizu... To je kao jedna od onih kafana gde su napucane one komunističke relikvije. I kao komunistička, ali naravno koji sve komunističku u Beogradu stvari naciji. I onda je i onda unutra imaju kao jelovnik sa međunarodnom hranom samo zemalja koje nisu priznale Kosovo.
1: A daj, ne,
0: da,
1: seriš.
0: Da, bukvalno, firebombujte to mesto.
1: Ne, verujem ti, ne, mi se ovo izmislio.
0: Nisam izmislio, kunem se. Da, bukvalno,
1: kaki, ne može šanse da bi to neko uradio.
0: Ne pite ništa.
1: Korčagin je to. Ne znam, ne.
0: Uglavnom, želim da im ovdje butam boce u vazduh.
1: Ne, verujem.
0: Kad kupe novu, baš taj dan. Ali, nego sam ja mislio da mi sad napravimo, recimo, rubriku, antipatriotsku.
1: Lubrika,
0: da se podmažemo, znači, da napravimo antipatriotsku rubriku. Kako samo ova emisija može da ima, koje izučavamo i hvalimo zemlje od kojih smo izgubili u sportu.
1: To se zoveš i sve zemlje.
0: Da Korčagin umre.
1: Pa to se zoveš i sve zemlje.
0: Pa da, pa da. Evo danas recimo, danas učimo o zemlji Cape Verde.
1: Da daj nešto
0: Cabo Verde.
1: Gde se nalazi? Koji ide Afrike?
0: Cabo Verde.
1: Koji ide Afrike?
0: To je sad ću ti kažem. Ja bih
1: mislim,
0: rekao.
1: Da li on spada i da ima kopneni deo Afrike ili su samo ostrava?
0: Pa, ako su Zelenoretska ostrva, teško da... Mi kažemo Zelenoretska ostrva.
1: Pa to vrlo ko možda imaju neki mali deo obale bijelokosti.
0: Znaš da su, to ti je ova zapadna Afrika, off the coast.
1: Znači Atlantik.
0: To ti je recimo u liniji Tenerifa pa dole. E tako, baš onako na sred Atlantika.
1: Krate, mi tamo ladno.
0: Na sred Atlantika 81% su ovaj, katolici, uh-huh. 1,3% su islam, i 15% ateisti.
1: Bravo.
0: Vidi ti, čovječe.
1: Bravo, bravo.
0: Kaže se, ovaj, dobro, to je inače, sad ću ti kažem, to je po, po državnom uređenju
1: pravoslavna monarhija.
0: Semi presidential republic.
1: Bravo, republika, bravo, pa
0: nema,
1: bravo.
0: Nema ovaj, je li ima u Africi monarhija još uvijek? Ili su sve republike? Je li ima u Africi monarhija?
1: Pa sigurno ima.
0: Jesi neko tamo proglasio za kralja neki Tonga?
1: Mora, pa Togo, sigurno ima nešto. Mora biti negdje dekada.
0: Kraljevina Tonga. Ne to. Je li ima, u Africi ovaj, monarhija stvarno nešto? Etiopija je sad republika, ali tako? Etiopija je danas republika, nije više, više monarhija, jel
1: da? Da me biješ, nemam.
0: Gomila, ove centralno i južnoafrička imaju republika u nazivu, to nisu monarhije. Mm-hmm. Ne znam da li ima neka, uglavnom, ovaj, Maroko.
1: Maroko bi mogla biti.
0: Kingdom of Maroko.
1: Pa sigurno ima, no, znaš, bi si preogromna je Afrika. Mora biti negdje gdje je neki lik, ono, kralj.
0: Učimo kao monarhije s Africa. Ne imam koje su. Esvatini.
1: Pa
0: Esvatini, to ono što nam je bio onaj mjesec dana, se sjećaš?
1: A, da, onaj što
0: pa to je došao. To je Oskar pričao kad su došli iz Esvatini, matori poslali. Znači, Esvatini, apsolutist monarki.
1: Da, i koliko se vratilo
0: 2026. postoji država koja u svom zvaničnom uređenju ima apsolutistička monarkija.
1: Matori, postoje ostrvo dobro. Na kome ljudi žive u kamenom dobu.
0: E, nabusam Maroko, constitutional monarchy.
1: A, brate, znaš, imaju ljudi, kažem
0: ti... I Lesoto.
1: I Lesoto, da, da.
0: S kime se Lesoto graniči? Jedino i samo. On ti je ostrvo u Južnoj Africi. Ozirno. Sa svih strane, da, kao San Marino u Italiji.
1: Da, i ko zna gde i ko zna kad.
0: Da, tako da Esvatini, kojem vlada King Mswati III is the only absolutist monarchy remaining in the world.
1: Zato što ostali su Nesvatini, je on je jedini Mswati.
0: A koliko je dobro, to je naš veliki prijatelj. Sveći kad su došli, ovdje pa su mjesec dana ostali.
1: Oni žena, bre.
0: Da, šta, oni žena i poveli gomilu, bre, nekih likova. Oskar pričao da su mu kao iz ministarstva tamo njihovog tog nečega. Da. To nije ministarstvo, pošto je verovatno tipa, kako se zove u monarhiji to umjesto ministarstva? Tipa ono...
1: Yes.
0: Ne znam, ono, kraljeva agencija za poljoprivredu.
1: Pa dobro,
0: za
1: zove se i to i ministri.
0: Zajebao sam, zove se ministri.
1: Da, ministarstvo.
0: Ali su tu nešto bili, onako, tipa, ovi kao, znaš, kao naš, doveli ih tamo, kaže, ništa, je malo mi tu da budemo. Kao, šta vas zanima? Pa sva zanima nas sve, a realno i ništa, mislim, pošto kao...
1: Pa dobro, za početak topla voda i lepo. Pa dobro, to je njima egzotika, jebi ga. Ko nama što je egzotično da vidimo?
0: A ti znaš da Oskar radi u firmi koja da je socijalizam i se zvala elektropoljoprivreda?
1: Znam.
0: On radi u elektropoljoprivredi, tako da ovaj, njima je to bilo. Znači, došli su negde...
1: Ma na ovaj spot, Oskar, pogledajte na Jobito.
0: Oni su došli negde gde je... Ovaj, oni su došli u Srbiju koja je njima svemirski brod. Znači, znam isto čovječe.
1: A maturi njima je ono, mislim, kako bi ti rekao, je, sve što ima malo duže civilizaciju i ono beton i toplu vodu jebi ga, mislim.
0: No, vratimo se uvijek neugodnom Capo Verde.
1: Ljudi, i nemojte zaboraviti još jednu stvar. Evropa je kriva zbog toga što je Afrika siromašna. Tako da nastavimo dalje.
0: Evropa je kriva za sve.
1: Pa jebi ga.
0: Živjela Evropa.
1: Pa mislim jeste.
0: Ove, šta ti zanima Capo Verde, recimo? Vratim
1: pa
0: ništa,
1: zanima ali... me ono...
0: Recimo koliko ih ima.
1: Pa da još učimo u afričkim zemljama, ajde bi...
0: Glavni grad Praja.
1: Apšme za jaja.
0: Da, naravno. Mm-hmm. Government, religion...
1: Pa njima je...
0: Population. Znaš koliko ih ima?
1: Draženu Dalipagiću su dali ime glavnom gradu.
0: A je on mormone doneo? Ne, ko je dono mormone?
1: Stilud.
0: Ko je dono mormone od košarkaša?
1: Pa nije on dono mormone.
0: A ko je dono? Ko je dono mormone jebote da. U Jugoslaviju? Ko je tamo u Juti popasao mormonizam pa dono ovdje?
1: Ne znam.
0: Nije Praja Pokosić jaja.
1: A gdje je Praja? Bre, Praja Brkson pravi, ono, frajer
0: Jugoslavije. Što je mormonizam mogu biti Brksoni? Ko je dono jebem?
1: Ne mogu ko Praja izgleda. Praja baš bio pravi.
0: Ko je dono mormone? Ono. Neki Krešimir Krešo. Neko, ko je? Kako me nervira. Što ti kaši, svi imaju te neke Moka, Praja, Džaja, pa, Žvaja, Glaja.
1: Pa, što se sve su super, pa, nisu svi isti, brate.
0: Pa ne možeš, ako hoćeš da budeš slavni. Kaši
1: bili pametni ljudi.
0: Ako hoćeš da budeš slavni Juko Šarkaš,
1: budiš Slavnić.
0: Moraš da imaš Moka.
1: Moka, Slavnić, on je donao Moku.
0: Da.
1: Kafu Moku i ona je postala slavna u Jugoslaviji.
0: Ona je donao mormone, jebimo smo ti ne mogu sveti. Jeste, Ćošić Krešimir.
1: Krešimir će osjeći
0: normalno. Nabusam u ime. Ovo mi je najljepši dan ove nedelje. Nabusam sportisti ime.
1: Ovo ti je najljepši dan ove nedelje i prvi dan ove nedelje. Svaka ti čast.
0: Ćosić Krešimir dono mormone. E, hvala vam puno.
1: Što je tamo zadojen?
0: Kako ste mi sada?
1: Je li on tamo zadojen mormonskim
0: zadojen
1: mlekom?
0: Zadojen mormonskim
1: ili
0: je mlekom.
1: Kao teo da pomogne
0: da
1: nekom?
0: Otišao tamo, ne, otišao tamo pa se navuku Juti, valjda nešto. Ove, je tamo igrao ili ne, trenirao nekog i onda tamo primio crkvu svetaca posljednjih dana, nežno. Hvala vam, hvala vam za ovo češanje mozga, mnogo mi znači. Uh-huh. Ove,
1: nisam znao za ovo, izvini, potpuno, znači, ovo me...
0: Ma ne znaš ti sport, Gari.
1: Ba da, znam, Gari, kao, ja. Ono, kao ni nešto drugo, kao i ništa, kao i sve
0: ne
1: ostalo.
0: Ne znaš ti sport, kao
1: meni
0: ja.
1: Meni spavno slabije sport i istorija, ostalo
0: inače,
1: razvaljujem.
0: Ako te sad zanima, baš da znaš, ako neko izu budu pitali ko je razvalio posljednju Srbiju u bulju u futbolu, to je jedna mala ostarska država, zapadno od obale Senegala, uh-huh. kojih ima manje nego Crnogoraca.
1: Na jebik.
0: Evo, znači, manje nego Crnogoraca ima
1: od kad je prošla nedelja stigla lopta tamo, 491.000.
0: Da, da,
1: od
0: da.
1: Kada je stigla lopta?
0: Pa stigla i neko odvalio jako nogom iz Senegala. Mm-hmm. Inače, ako hoćeš da ih zoveš, plus 238 je ovaj pozivni. Mm-hmm. Da znaš. E, tako, oni su nas razvalili. Ovaj, i predsjednik, a te, da li je predsjednik Belac?
1: To nije fair.
0: Čekaj, bre, čoveče. Ovaj, ne, bio je, prethodni je bio. Jorge Carlos Fonseca. Jel on ima veze s onim Fonseca fondom kapitana Dragana, gde su neke silne oni, kako se zvalo, neke, znaš da bila neka ona afera Mossack Fonseca, što su i neke silne pare ovaj, Panama Papers.
1: Na
0: a nisu Capo Verde Papers. Dobro, mladine, kažeš ti meni, kako si ti proveo ovaj vikend?
1: Bilo je zanimljivo, moram priznati, interesantno. Imao sam jako dobru situaciju s obzirom da sam prespavljivao na Fruškoj gori, a da sam
0: konačno
1: da sam otvarao i nameštao ovaj video ovaj
0: video.
1: VHS da nameštao sam neki VHS, pravio sam tamo reda između 400 video rekordera koji tamo stoji čekaju neku seriju što doći neće izgleda po svemu sudeći po najnovim istraživanjima kako se zove sponzora koji su rekli da ih boli kurac da se bave time i da ne mogu da izdvoje novac za to. Ali se nagomiralo video rekordera i uzmem ja osamio se mladen ja na Fruškoj gori da napravim reda malo među tim starudijama. I čačkam ja da vidim, rekao, ajde vidim da li radi, pošto od 19 videorekordera 20 ne radi, rekao, ajde da nađem bar jedan koji radi. I, naravno, uključim ti ja jednu neku tu šibicu i posle 15 videorekordera ne radi, svuda su otišle gumice, se bavio, pogledam.
0: Okrtile gumice?
1: Otvori o svakom videorekorderu ima zaglavlja kaseta. Naravno, ja otvorim, pogledam.
0: Prva, Sheldon Rottweiler.
1: Ne. veoma uspaljena žena film italijanski
0: Matori
1: ja pustim namestim na taj radi
0: i radi a
1: ja gledam italijanski pornić
0: kako ti je dobro bilo
1: iz Matori, 80 neke Matori znaš ti koliko radnje ide do jebačine
0: Matori to je odlično
1: Matori
0: to,
1: radnja to, to je, ima 17 su... minuta razgovora do
0: da nađemo veoma uspaljena žena
1: tako se
0: čekaj
1: ne
0: da ga nađemo kako ne evo mi da li to da li to iza za roka
1: pokidam drugim video rekorder pokida ovu kod divljačkim gledanjem
0: veoma uspaljena žena
1: tako neće izaći sti neki milion. Nema, drugačiji original, naziv italijanski drugačiji, nema veze s tim. A drugi film na isto...
0: Ladona uspaljente!
1: Ali na drugi film je Suzy Q.
0: Što je Suzy Q?
1: Isto neki, ono, pornić.
0: Pornić Suzy Q?
1: Pa pornić za pornićem. Matori, razliveno zboja. Ja sam potpuno zaborio, ja moram ti kažem...
0: Koliki kurac kad se razliju boje?
1: Matori, undercable je jebote.
0: Kako je undercable?
1: Zato što to je druga era potpuno, kako bi ti rekao?
0: Ja ne znam, ja čovječe...
1: Ja sam bio zatečen... fenomenološki.
0: Ko ti je omiljena era pornografije?
1: Ma ne znam. Ono.
0: Je li savremena?
1: Era venerabilis.
0: Meni je omiljena, sam skontao da su meni u stvari da mi je omiljena era pornografije Italija 88-95.
1: Pa onda ovo kaseta za tebe.
0: To je to.
1: Ja ću ti to znači, doneti. I video rekorderi televizor.
0: Početak rokove karijere. Moram da gledam katodnom ekranu. Ili mater, ne mogu inače,
1: ja uključio,
0: ne mogu da, postignem
1: uključio da traži TV da nađe kanal.
0: A, da.
1: Glem. Opa. I pojavi. Mislim, ima video rekorder i auto tracking.
0: Auto tracking ima. Jebote bog.
1: Onda sam sišao u ostavu da otvorim veliku kutiju sa... Imam krmaču puno videokaseta. Gari, kad sam počeo da vadim video.
0: Ja si mogu da gledaš nešto?
1: Gledao sam, brate, razgledao. Pogledao Blade Runnera.
0: Na
1: VHS-u, da. Znaš kako mi bilo ono...
0: Jebem ti.
1: Jako ono. Ja krenuo kao, otišao da pišem nešto.
0: Jesu originali?
1: Otišao da pišem, ništa nisam napisao, samo sam gledao VHS. A ti
0: si kao da si ono...
1: Ali ja bih da se osamim bila... Pa nemam ja writer's block. Nego, ne, možemo, znaš šta, imam previše starudija ja kojima moram da se pro...
0: Da, naravno.
1: I da se krenem da se igram.
0: Završio si s tetanusom, ono...
1: Ne, uključio sam na kraju i poslušao magnetofon. Sve sam otvorio
0: sem,
1: tamo što
0: sam je. Sam pisao.
1: Pa jebe ga nisam. Radio. Da, kad je vam otvorio. Znaš kad ne može, kad uđeš u pakao VHS-a.
0: O jebote. A su, samo pitanje, su original kasete ili...
1: Nisu, ima dve, tri originala. Ima par
0: ne,
1: komanda.
0: Nema kolorama tamo. Nema,
1: ima par originala.
0: Vade se ovako, a ne ovako.
1: I klincima sam našao onog Robin Hooda sa hrvatskim prevodom.
0: Ovog Disneyevog života. List, lica Robina Hooda. Lica Robin meni je to omenjen Disneyev crtan.
1: Jako je dobar.
0: Skonto sam da mi je to omenjen Disneyev crtan.
1: Nije omenjen,
0: je
1: dobar.
0: Meni jest, to mi je Da. To mi je omiljen Disney crtani kad malo bolje.
1: Sladak je, sladak, jel nije najbolje, ali dobar je, dobar hrvatski prevod. Mislim,
0: kako ide? Iz koje godine? To je Jadran film. To je iz Jugoslavije.
1: Pa iz Jugoslavije, a nego šta je?
0: To se zove jugoslovenski prevod.
1: Pa jugoslovenska sinhronizacija, nije prevodnik sinhronizacija.
0: Ko je tu Relja Bašić?
1: Pa garant.
0: Ja mislim da Relja Bašić Lisac.
1: Najbolja je sinhronizacija za knjigu o džungli, tamo to isto hrvatski genijalno.
0: Ne, Relja Bašić je pokrenjak. Relja Bašić je ovaj...
1: A Fulir je ga koji će biti.
0: Tigar, ovaj...
1: Verovatno.
0: Princ.
1: Misliš pokrenjak. Na... Misliš...
0: On je tigar ili lav. Šta je on?
1: Pa ne znam.
0: Neka mačka. Neka mačka.
1: Da, neko od njih je. Ali ima dobri. Tako da hoću ti kažem da ima kvalitetnih videokaseta i šta sad? Znači da ja u pijacu sad ubacujem moj novo, ono što ranije nisam ni tato je kupovina starih videokaseta. Gospodine sad ću sa različnim natpisima ipak duzim šta su ljudi snimali. Da. To je uvek funny. Kupiš rendo videokasetu na kojoj piše svadba 84. Jebi ga pa da viš šta će
0: moj, biti. Moj CD sad, ona.
1: Koji?
0: Cigani jebu mladi.
1: A, znam. No ne, pa to, na to sam nalazio.
0: To je najbolje.
1: Toga imaš koliko hoćeš. Znači, ali nisam sad u DVD eri. Sad čekaj, pusti ove, me sada uživam u svoj VHS.
0: Divix. Ja sam kupio Divix.
1: Ja sam u VHS eri i sada živim u tome. Tako da video kasete
0: moj
1: samo.
0: Moj Divix na verbatim CD-u piše, ja mislim da to hemijskom napisano.
1: Znači, izgreban,
0: kao da su jebali njega.
1: Znaš kako su moćne boje.
0: To je najbolja stvar.
1: Znaš kako su razlivene boje jebote.
0: Da.
1: Razlivene su. Ali materi, shvatiš ti da 17 minuta filma ide radnja gde oni ulaze, razgovaraju.
0: Za Pornjevu.
1: Za Pornjevu. Znaš, kao, to mi je fascinant. Jako je dobro.
0: Znaš što volim te Italijane? Zato što znači, to zlatno doba italijanskog porno, a to je znači...
1: Ali automobili ispred kuće koji su parkirani.
0: Ascone sve.
1: Sve su
0: Ascone.
1: Jako je dobro. Jako
0: i Alfa Romeo. Ali znaš kao to, taj početak rokove karijere. Znači rok ti je počeo da snima 80-ti, recimo 6-7. I to je prvo snimao u Francuskoj par komada, pa se vratio u rodnu grudu da donese svetlosti Pariza malo. Mm-hmm. I da im raširi guzice. A onda tu taj tu moment kad su, znači kada su ovako, kad je film starring sledeći. Znači piše Rocco Tano, još nije Cifredi. Mm-hmm. Pa Roberto Pipino još nije Malone.
1: Da.
0: Jedino su Čičulina i Moana, veći Čičulina i Moana. S tim što Moana nekad ima i prezime, ako ima Moana Poci, onda je stariji film, a Čičulina uvijek samo Čičulina, nikad nije bila Ilona Staler. Ali kada vidiš da u filmu glume Roberto...
1: Kada vidiš kako živimo.
0: Kada vidiš kako guzimo. I onda vidiš kako je to što kažeš, puno se priča, ali onda ide izuzetno perverzna jebačina.
1: Ma da, ide sve, cenim ok. Ja to, mislim, razliva se što se kaže, razliva se, samo
0: mislim,
1: tako.
0: Curi.
1: Tu nema, ne, tu što oko toga.
0: Oni kad pričaju, ima tu i filozofije, ima tu i italijanskog mudrovanja.
1: Znam, to je,
0: ali kad je jednom padnu gaće.
1: Fascinantno je styling svih
0: sve
1: njih.
0: Su,
1: svataš, to je...
0: Sve su gastusi, onako.
1: Pa
0: sve
1: jesu i sve nekako...
0: I te dobre košulje i pantalone, sve italo disco, ono.
1: Da, i bolji život frizure.
0: Bolji život frizure.
1: Razumiješ to ono što sam ja zaboravio i nekako to je... To je potpuno me...
0: Fenomenalno je.
1: Zapeklo me.
0: Reci kako su te žene dobro sisate sve?
1: Pa prirodno je sve, brate, nema ono, priroda je,
0: Ta jedrost, čovječ, to je...
1: Da, jedrost je velika.
0: Jedrost.
1: Ogromna jedrost.
0: Kako su ljedre, kako su ljedro.
1: Nema, ali malo sam...
0: Ma nije to, meni to milina, meni to kao sve će biti u redu.
1: Pa milina je, ali ja je, ono, čekam da uđe Giga Moravac u pitku materinu.
0: Neka uđe ako
1: neka
0: treba.
1: Neka i on uđe.
0: Neka i on uđe ako treba.
1: A stvarno izgleda kao da će...
0: Čekam da uđe Vanessa Ojdanić. E pa meni je to dobro.
1: Čekam da kaže, a dobro, Kuščoviću, dokle misliš da guziš tu sekretaricu?
0: Ne, to je te ganči
1: igra. Da.
0: A dobro, bre, Malone.
1: Dakle,
0: je vre, tu tvoju debelu, a kratku kućinu misliš da širiš po preduzeću.
1: Da, pa tako je, malo. Meni se pomešao bolji život sa tim. I tu mi je problem.
0: Ali meni to mesto sviđa. Da. Zato što onda
1: čekam da uđe Jelica Sretenović.
0: A znaš zašto? Zato što snima filmski. Brate, ko snima filmski kao i
1: a nije filmski, brate, ovo je neka makurac.
0: Matri filmski ovo.
1: Ma no, fuck me, vidao
0: bi. Italija bre držala
1: ovo se. Ovo nije filmski.
0: Italija se držala ne. Filma do Salieri je prešao, Salieri, Mario Salieri, gospodin, tovariš misteri drug. Ne. On je rekao,
1: ovo je VHS kamera sa onim dodatnim Gary Posto nosač.
0: Činiti se zbog toga što je šesta generacija. Ako iz 80-ih italijanska pornjava nije video.
1: O, mora biti 86. Ma garant.
0: To je film i dalje.
1: Ma de film, je film? Film. Ja.
0: Italijani prešli na film, te, na video tek sa Salierijem.
1: Ma jok.
0: Koji je rekao, ovo može za manje para i sa više kara.
1: Ovo je Gari moj Fon Lajlak snimao.
0: Pa Fon Lajlak uzao kameru, a nema fajlu televizijsku.
1: Pa televizijsku, bre, nemoj me jebati, nema šanse.
0: Fon Lajlak je uzao novosadske razglednice.
1: Ali gledao, bilo mi zanimljivo. Ne, ma, mogu nešto ti kažem?
0: Čekaj, za gledalce koji ne znaju, Fon Lajlak je gospodin, ovaj, sin sa ovoga Slavko.
1: Ne znam kako zove. Ljiljak se preziva.
0: Ovaj general JNA. I osnivač i društvo za istu narodnu političku borbu. E njegov sin, naš drugar sa televizije i drugar moga Ćaleta, on je posle nas snimao.
1: Naš stari kolega.
0: On je posle, naš stari kolega. U onim jednim danima kad smo se sa ovo radi uključivali u jutarnji program televizije, on je dolazio da nas
1: snima. On je vrlo često dolazio, onda bi se Daško i ja skinuli goli. On kaže, nije to ovo snimanje.
0: Nije to ovo snimanje. Ali nama, dragi, poznat po tome što je 90. jednog vikenda marnuo kameru iz televizije, kad je to otprilike bio prekršaj koji se kažnjava o smrću, i otišli su da snime prvi autohtoni novosadski pornić, Seks majstori.
1: Seks majstori je pre novosadski pornić.
0: Seks majstori je prvi, da. Seks majstori, a sa istom postavkom je snimljen i kako se zove, novostski pecaraš.
1: Meni je, to sam treba ti kažem, jako mi je interesantno da sam taj pokret ruke kad ubacuješ videokasetu unutra, to sam
0: stoji
1: potpuno...
0: Dalje.
1: On ti stoji, ali si zaboravio.
0: Negdje, imaš to muscle memory.
1: To je zapamćeno, znači, ali taj moment kada je lepo... Kad ga ona kada usisa
0: jel front loading ili upload, znači ima neko front loading,
1: ima sam da biram, al kažem ti samo jedan je ispravan.
0: Žk,
1: pokidao mi video, kad se bilo jako smešno, jer mi je pokidano, znači divnječkim gledanjem. Pokid, znaš tak
0: film pukao.
1: Pa taj film je pokidao u drugom video rekorderu.
0: Jer
1: ja, pazi, imam stojim i četiri video rekordera, daj da
0: znam da uredim, da ti zalepim lepo da
1: doneću je.
0: Imam specijalni tanki selotip koji je kao film onako.
1: Ajde, možeš mi zalepiti.
0: Popravim kasetu ovu veoma uspaljena žena.
1: Moraš jebote.
0: Ajde sad ja ću da sutra ti saznam koji je to film.
1: A sad znači ček da nađem bre jebote. Možda se ni ne zove vam uspredne žene, možda se zove.
0: Treba neki podatak.
1: A dobro, ne mogu se setim, nisam zapamtio.
0: Si poznao nekog od glumaca? Jel ima Malone, jel ima Cicciolina?
1: Oni čekaju Roko. Jel
0: ima,
1: ima
0: Mili Di Abrazzo, jel ima...
1: Ona treba da snima s Rokom.
0: A Roko je tu?
1: Ali ne znam kad nisam stigao dotle.
0: Aha.
1: Svataš, pokid pukla je divljačkim gledanjem. Pokidao sam trakicu. Da. Razumeš?
0: Ima sad trakice, ali nema veze.
1: Ona kaže, ne, ništa, oni su modna agencija koji je bendišu. I,
0: pa normalno, dok,
1: šta drugo radi? Šta će biti drugo? Kao nešto, kao...
0: Kao špijuna štiklama sam.
1: Pa nije... Više liči na, kako se zvala, na tajnom zadatku,
0: aha, aha.
1: Ali nisu...
0: Samo tajnije.
1: Ne, nego samo kao...
0: Samo tajniji zadatak.
1: On verovatno nju priprema za kao putovnicu za Milano.
0: Voliš ti kad Italijan onako nehajno kroz šlic onih širokih pantalona izvuče. Sve on kaže, ajmo malo.
1: Da, ne, ima taj, ali ja sam...
0: Nehajnost,
1: da. Ja da li mi razumiješ, istoričar u meni...
0: Kroz bele pantalone.
1: Ja sam previše star, istoričar u meni je pobedio Drkatora.
0: Pa naravno.
1: Šta sad da radim?
0: Što ti kažem, ja te pornjeg gledam fenomenološki. Isto, ja tako pornjeg gledam od uvek. Ja od uvek to studiram, čoveče.
1: Ja sam počeo, razumeš, ja sam se uzbudio u činjenici da ja puštam videokasetu, a nešto je pornić na njoj.
0: Jedino što sam završio.
1: Ja ti razumeš? Ja sam se uzbudio što puštam videokasetu i čin pretraživanja kanala.
0: Spravio pet puta ti već javnicu kod kuće.
1: Na, da, i onda sam zapalio cigaru prvo. Odmah, jer sam ono, i ušao ćale pokojni.
0: Što si pojavio?
1: Pojavio, rekao, šta gledaš to?
0: Da mi zasere.
1: Majmune jedan.
0: Da mi zasere sve.
1: Šta gledaš, kako knjigu nisi našao?
0: Kako knjigu nisi našao, sam prizvao si duh po Hamletovog.
1: A ja našao knjigu, jebo ti istorije erotike.
0: Hamletovog.
1: Kako nisam, evo knjiga našao.
0: Figure Venere, e, jako ti zavidim, ali možemo na primjer, ako ti...
1: Možda oći kod mene, ako hoćeš zajedno. Ako tih
0: 20, zajedno gledamo.
1: Šta fali, jedan drugom, ali bez pederskih fazona, što bi rekao.
0: Let's make it, da bude super. Znači, doneću,
1: znaš kakav veliki, veliki televizor. Veliki televizor.
0: Katodni.
1: A? Katodni. Srednja generacija, je ovo old school, je Samsung srebrni.
0: Katodni je, nije ravan ekran. Ima nazad, mislim.
1: A jebi ga.
0: A što je katodni ekran?
1: Znam da ima onu bonglu, nije, malo, srednja generacija. A ti katundi, brate, ne rade više. Ovaj radi, razumiješ, to je važno.
0: Ne znamo ću
1: moći. Ali razliva boje.
0: Ne znamo ću moći.
1: Moći da završim posao.
0: Ne znamo ću moći na ravan ekran.
1: Da, znamo.
0: Ne volim malo. Ništa ravno, pa ni ekran.
1: Ne, ne, znam da te nervira jako.
0: Ovaj.
1: Ali nećeš moći od ovog, od smeća okolo, ono koje sam natrpao, sve pripremi se za seriju što doći neće.
0: Ili imaš mikrotalasnu tamo?
1: Ma de, matri, u čega da me da uključim?
0: Nije ono veliki potrošač.
1: Pa potrošač je, brate.
0: Mislim da napravimo ceo doživlje. Da
1: možemo,
0: CDVT,
1: pa donesi benko, jebate.
0: Ne, CDVT da topimo siro mikrotalasnoj.
1: Pa ne moramo topiti siro mikrotalasnoj.
0: A da popodne idemo u školu.
1: Pa znaš šta možemo uraditi? Da, pa smo džaci pešaci. Idemo peške iz Karlovac, iz pizde zvončice. Znači, moramo krenuti ranije. Zamislit ćemo da su nam roditelji na poslu, a da mi imamo prepodne slobodno.
0: Pa to...
1: Nismo uradili domaći, nismo spremili torbe. Bez školu, ali smo krenuli već od 10 sati da voštimo u veoma uspaljenu ženu.
0: Poneću synthesizer SA20 Casio Tone Bank.
1: Dobro, na maturi, pa da što ja tamo imam, oni veliki Fisher muzički stup, možemo slušati Rockers Morale.
0: To, maturi.
1: Znači, gledaj, napraćemo 1986. Day.
0: Ne trebate nam vi.
1: Šta ćete nam vi, samo platite Patreon.
0: Mi smo svi ubrojiti
1: Patreon. Da kupim još videokaseta.
0: Da kupimo još videokaseta, doću CD Vitu, topit ćemo siro mikrotalasnoj.
1: Ja ću kupiti Benko.
0: Imam, nešta mi je, teo sam pravimo i one bombe od ovaj Kinder jaja.
1: Pa
0: kupim
1: može.
0: Prašak za pecivo i ovaj... Kupim. Ali ne možemo, sad su svi kinder, ovi su vezane su.
1: I zajebavat ćemo fiksnim. Zajebavat ćemo fiksnim.
0: E da, i zajebavat ćemo. Dajte, šaljite vaše fiksne brojeve da zajebamo telefonu.
1: Ali vi se pravite da ne znate ko je. Ajde. Šta si ti radije?
0: Pa sad pustimo se kupaću, ja ti pričam kako smo vesparili. Vesparice.

0: Mladene, znači sad sam upao u pakao pretraživanja filmografije Roka Sifredija od početka karijere. Skonto sam da sam, da bi trebao postati psihijatar, sam ja gledao 98% ovih filmova.
1: Treba.
0: A drugo, svakako treba.
1: Da,
0: nego,
1: to bi trebalo, bez razmišljenja.
0: Jako su dobri nazivi. Sjetio sam se takvih klasika. Od kojeg svakako moj omiljen je Never Say Never to Roko.
1: Naravno, nemojmo zaboraviti.
0: da,
1: samo kvalitet.
0: Roko Never Dies. Roko More Than Ever.
1: Da.
0: Tarzan Shame of Jane.
1: Tarzan Shame of Jane je jedan onako isto zanimljiv, zanimljiv filmski uradak. No, Milinović,
0: sad tražim dragi, tražim tu taj tvoj
1: čitaj
0: tu
1: Boruge pa da idemo u prošlost.
0: Hoću.
1: A možeš prvo da nam pričaš šta si ti radio za vikend?
0: Lady and the Tramps. Lady and the Tramps. Pa molim te, ja se izvinjam. Ali Lady and the Tramps, svaka čast. Evo malo prvo
1: pročiti poruke pa nam ispriči kako si imao vesparoški dan.
0: Imaš utisak da je bolje živo zbog naramenica.
1: Da.
0: Nećemo na ramenicu, hoćemo na ramenicu uporniću. Hoćemo na ramenicu uporniću.
1: Tako je. Niz grlo krizi ljuta na ramenica. Neka me složi kao složena rečenica.
0: Ćosimir Krešimir Ćosić igrao na Brigham Young. Brigham Young, to je inače isto bila serija pornja, Brigham Young, kao dovedi ih mladek. Brigham Young University, to je centralna mormonska obrazovna visokoškolska institucija.
1: Nisam to znao.
0: Kako se zove najveći univerzitet u
1: Salt Lake City? Univerzitet.
0: U Salt Lake City, kaže, mlađi pomijenio si magnetofon, šta je bilo na trakama? Za te sprave su gumice ludilo, ne pitajte kako znam.
1: Da, da.
0: Imam ja traka.
1: Traka sa muzikom, imaš?
0: Imam 80 za dosta, imam čak i neki Italo disco. Imam Italo disco, imam neke...
1: Joj, ne znam, kad bi to instalirao u domu, mora bi stalno ići kao Gazda Martin u
0: Svilenom penjaru.
1: U Svilenom bademantilu. Znači, to bi mogao. Samo bademantili. Znači, nema šta. Ako bi puštao muziku sa Sonyjevog magnetofona na krema zvučnicima i da idem po kući, moram ići po kući i pušiti na muštiklu.
0: Da, jako dobro. U pornićima hoćemo noge na ramenice. Noge na ramenice. Razumiješ?
1: Sve smo čuli. Shvatio sam.
0: Fenomenalno. John Holmes svoje vremeno je uvijek igrani deo pornića odglumio za Oscara. Bio je autentičan i plemić, i kauboj, i advokat, i šljakir.
1: Volim.
0: A onda isuče karakondžulu i krene da delje. Kaže, gumice s video rekordera same otpadaju, legenda.
1: Potroše se gumice, ljudi, okrte. Okrte, onda neće da zalepe traku, to je problem.
0: Kaže, znači... doneo stari kum Ćaletu kasete, radio kasete sa snimljenim čestitkama za venčanje Ćalete Kebe 83. U pauzi između dve čestitke ide najav za koncert Lepe Brene u Apatinu. Ladno, Brene imala koncert na dan venčanja mojih roditelja. E, ja bi svatove vodio na koncert, ali sam još plivao u mošnjama.
1: Jevi ga.
0: Hvala za kult muziku iz erotske emisije 3K samo za tvoje oči.
1: Tako je, Vatrena ženo, čuveni hit.
0: Vatrena ženo, sve ću da ti
1: Mileta
0: dam.
1: Mileta Kitića.
0: Jeste, Vatrena pa ženo ste, od grupe
1: Sektama, šta goda je. Ono, znači.
0: Vatrena ženo, sve ću da ti dam.
1: Budi kraj mene da ne ostanem sam.
0: Eto, biznis ideje, live stream vas dvojica kao gledate vintage porniće na vikendici i komentarišete OnlyFans već gori. To još malo da propadnemo, bit će to, ne brinite. 1. jun ide novi talas otpuštanja. Biće pun štrand. Zaglavi se video kasete s pornićem, napred, nazad, nemam gde, svih sat i po karuse, ali solo Dragoljub Đuričić na video rekorderu, stiskanje dugmeta i eto kasete napolju. Kad lupaš, udaraš, treseš, lupaš, udaraš.
1: Jebi ga.
0: Kaže, koliko je mlađi dobar čovjek, on i porniće gleda isključivo s naučnim pristupom.
1: Pa nije nego sam sad u godinama, morate rashvatiti.
0: Da, pa sad
1: mislim, porniće su vam sad dostupni i šta sad, više to nema tog projekta, druga stvar.
0: Ja sam za VHS-izam, to je to, da odgledamo zlatno doba. Zlatno doba Italije, da se, golden era of Italian porn, što mlađi ja sad kao, pošto sam, ja pokušao da tražim naravno sa to, i onda ukucam, ne znam, to kako si rekao, veoma uspaljena žena, a onda mi izlaze sve linkovi sa X hamstera i onda smešno je što sad u vremenu AI-a se sve one stvari za koje su nekad čovječe, naši drugari su radili, sveća se da je jedno vrijeme dosta naših drugara radilo za te porno sajtove,
1: da,
0: te kao opise, opise te što treba pišeš, kao, da dobiješ, da pogledaš gomilu klipu, pa da napraviš neki ono privlačen opis da bi ljudi kliktali na to, razumeš? Sa ono manje više ustaljenim. E sad super što sa to ima srpskom sve. Pa jako smiješno, ja ukucao, ne znam to, a piše, ja kad ne znam, italijanski porno, na uvejam uspaljena žena, nešto prvo pokušam nađem, a izlazim X hamster, italijanska žena voli divlji seks sa velikim sisama.
1: Da, eto. Uvijek ima sve već. Sad već sve postoji. Mi smo morali da se probijamo u tome, no sada je sve već servirano.
0: Da, da, da, da, da.
1: Ove, tražimo nove, nove ove udarce.
0: Mladene, ovog vikenda there was da. A Vespa gathering of
1: znači,
0: thousands.
1: Čuveno pedersko okupljanje, čuveno Vespa okupljanje, da, da, da.
0: Tako je,
1: šta je bilo?
0: Centar grada bio je okupiran Vespama. Pa napravili smo jedno, da kažem, skromno, ali jako lepo okupljanje. Bilo je Laganini. Zar...
1: Ko je ovo
0: prošle
1: novosadsko
0: okupljanje
1: po redu?
0: Ovo četvrto po redu. S tim što smo imali pauzu prošle godine, jer je bila Evro Vespa, da je bilo 1200 Vespi, ove godine 60, mali skup, ali,
1: ali odobre.
0: Lepo, lepo izgleda. Mogu da je lepo
1: bilo Slovenaca. 60,
0: nije bilo Slovenaca. Da, baš sam, da, baš no, sam da, stigli su nam, Slovenci su jedan čovjek dolazili, ali malo je nešto, nešto, kažem ti, imamo neki, mi smo taj skup otkazali, pa smo ga opet zakazali. Kad smo shvatili, pa otkaza što nam nešto, sve brate otkazano ove godine. Znači, moji drugari koji prave festival, prošle godine su u ovo vreme pravili 1200 karata, ove godine su ni 200 i otkazali su jer ne mogu da prave festival sa 200. Znači, nemaju, ne mogu s 200.
1: Koji to bi trebalo?
0: Pa neki njihovo, neka, ne znam šta, neka, neki ono, žanar roka koji ti baš i ne slušam, ja ne slušam baš. Mm-hmm. Ali opet, znaš, kao, nema exit amatori, nema, da. Ne znam, ono, Krokodil se u zadnjem trenutku ono, najavili i to će biti u julu, najkasnije ikad, jer su i, verovatno izboksovali sredstva za to. Ono.
1: Da.
0: Ali je, ovaj, tako da je apsolutno sve... Hoćeš
1: se pojaviti ti
0: sve,
1: na
0: gdje?
1: Krokodilu?
0: Ne, ne, ne, ovaj, nisam tu. Ove, ali biće krokodilom je ove godine umjesto krajem juna, sad je negde početkom jula, recimo trećeg.
1: Da.
0: Ove, ali je, znaš, jedina manifestacija koja je kao Klisurin stoji je neuranak, mislim.
1: Naravno,
0: koja
1: mi,
0: nikad
1: da,
0: nije otkazivana.
1: I to nikad jači nego
0: ali
1: ikad.
0: Zašto? Zato što mi nemamo finansijski moment.
1: Čako je.
0: Mi jednostavno... Da,
1: mi to pravimo, to nastaje spontano.
0: To nastaje spontano, ni iz čega, iz drveta, što bi se rekao.
1: Pa kao, pa kao bluz iz drveta.
0: I onda kao, znaš, kad je to hoće, neće, pa se pročulo otkazivanje, pa ponovo zakazivanje, pa i to uticalo. Ali kažem ti, kad napraviš tako malo manje okupljanje, to i dalje lepo izgleda onako, na tom defilaju kad 60 Vespi propiću u gomili, lepo izgleda. Ove, ali bilo je opušteno za razliku od prethodnih godina. Manje je bilo frke, razumiješ. Mm. Ono, kao, kad praviš veliki skup, znaš kad 200 Vespi treba protraš kroz grad, to je ono baš pakao iza... Ovako nas je, jedan pandur nas je ono išao ispred nas na motoru i ove, bilo je lepo. Znaš, ljudi, mi odaberemo to da bude subota pre podne, kad inače nije neka gužva u saobraćaju, pa onako bude lepo, svi se raduju, mašu nam i tako. Onda smo pičali gore na ove Venecu u jedinstvu, bilo odlično.
1: Uh-huh.
0: Odlično. Tu smo imali jedan mali peh, naše gošće iz Beograda su imali jedan udes, ali nije nas u sreću ništa.
1: Gošće su ove...
0: Pa da, naše dve ove maskote srpskog vesparoštva koje se spremaju da idu. Ove godine, a i, znaš šta je fora? Ljudi se spremaju da idu u Rim ove godine, jer je 80 godina Vespe. I onda je centralna otadžbinska svetska proslava
1: u Rimu.
0: Da, i onda ljudi, ono, naš, kao malo, ovi, zapravo dosta skupova je, regionalnih Vespa je otkazano zbog Rima, jer ljudi štede za ono, bit će obrati. Treba da očekuju se valjda 20.000 Vespa ono, u Rimu.
1: U Rimu.
0: Da, da će biti ono, baš gužvarika, da bi trebalo, pošto je, znaš, 80 godina.
1: Da, da, da.
0: I onda je ovaj, trajekti rezervisani jebote u decembru, januaru, za ono... Ide se, znaš, sa svih strana stižu ljudi, ono dolazi baš bukvalno, dolazi ono i sa Australije. Nama su, nama su prošle godine,
1: ti?
0: Ne znaš što je zadnji, treba, teo sam, ali zadnji nedelje naše rad, moramo da budemo ovde i da spremimo neuranak.
1: Da, mi imamo neuranak.
0: Ali sputuje se, jebik, to je skoro 10 dana, ako ćeš ići tako, do tamo, pa budeš tamo, pa se vraćaš. To je 10,
1: da, treba stići, jebote, do Rima, ono. Ma ne, treba 10, treba 2 dana pa kolima, šta?
0: Pa 2 dana kolima Vespom, jebiga, ono.
1: Pa staviš Vespu nazad
0: ne,
1: ovi,
0: ovi
1: u
0: voze
1: kolicu.
0: Vez, niko neće ići, ovi će baš da voze svi.
1: A, brate, deš
0: voze. Još ovi voze GTS-ove koji su brzi i udobni, a mi na našim kosilicama, ono, da se porodiš, ono, znaš.
1: Ma gde ćeš dok ne stigneš, to
0: tako da, veliko, znači, ali ići će ljudi Vespama svih generacija, razumeš, znači, ići će od najnovijih, ovih što su udobne do, ima likova koji imaju onu prvu Vespu iz 46. koja se i dalje vozi. Dobro, neki će doterati ono kao, ali
1: a
0: kažete
1: pola,
0: većina...
1: A pola će doterati, već Slovenac
0: ekipa...
1: da drka guzicu, brate,
0: ne,
1: stavit će
0: ne,
1: na prikolicu.
0: Ekipa s Balkana uglavnom ide Vespama. Ovi koji idu Vespama. Tako da, ovaj, Jovani, želimo da prođe rame koje je nabila, ovaj, a kako, znaš kako ono,
1: a
0: nema veze
1: desilo?
0: Koliko...
1: Šta njih dve su bile na Vespu?
0: Da, ali znaš, ono kao fore, desilo? Pa krenule i ono, znaš, ono je stvarno super vozi, iskusno, ima ono... već desetine hiljade kilometara u vožnji,
1: pa
0: ali uvek se može
1: zajebati. Da, pa
0: što je bukvalno uvek.
1: Jer mali je točak.
0: Tamo, nešto mali točak, nego što je ovaj, uvek je ono trenutak nepažnje i pausi. Mislim, to nema veze koliko voziš. Ono, gore kod spomenika baš. Ovaj, na, ali sve je okej. Okay. Ništa, čak ni Vespa nije nešto. Nije neka,
1: je li uspjela da se odveze kući ili morala kolima?
0: Ne, ovaj, ostala je Vespa. Ovaj, ovdje moramo da smislimo kako ćemo to da rešimo. Da, uglavnom, ovaj, to je bio mali peh, ali u principu bilo jako lepo. I to smo bili, imamo bre tu dobru, ta vožnja od Venca do Banstola je jebote, ko Slovenija stvarno, baš imamo dobar komad ovaj za...
1: Kako ne Fruška Gora, brate, prelepo.
0: Teško bi samo s ove strane, fali onaj deo. I pazi, relativno su novi putevi, novi asfalti, što je za jel mali točak jako da. Važno, sve, svaki kamen osjetiš. Ali je tamo kad ideš od Venca gore ka ovome, bože, ka Letenci, pa tu ima onaj deo, znaš, ide prvo super asfalt.
1: Letenski vijer, tako zvan.
0: Gde su skretanja za Rakovac i skretanja za Vrdnik, a onda posle imaš još malo, i onda kreće onaj užasni asfalt, da, nikada renoviran.
1: Da, ti dođeš na ono, bi lepo, na račvanje ono, jel?
0: Na ono račvanje, uvek je to, da,
1: imaš
0: na raskrsnice.
1: Imaš pogled na Vrdničku kulu.
0: Tu je još dobro, ne, tu je super, tu je još dobro, dalje da, ide da, dobro, do recimo da. Neke, ajde da kažem, kreće loše od Jabuke, od Jabuke pa dalje, a sforešte bi trebalo bude dobro, ali ti ideš, ti bi morao da imaš baš dobar taj, ono, to je dobra staza i za sve, kad bi napravili da to čestito završi skroz do Neština. Da lepo možeš ići na Dunav ka Hrvatskoj, tamo dobrim asfaltom, ali jebi ga sad, ono, samo nek završi više taj Fruškogorski koridor u pičku materinu, znači, ono, ti kapiraš da to realno bude gotovo. To treba je gotovo 2021. pa 22. pa 24. pa 26.
1: Da.
0: O, i to još nisu probili tunel.
1: A je, vi ga, šta da radiš? No, ovaj, samo neka ga probiju i neka ostane čitav.
0: Ali
1: i
0: dalje nema prilaza tome.
1: Nema, da.
0: I dalje ti ćeš morati, ja ne znam, možete, mislim, da li to nije, mislim, učite to interesu napravi ipak.
1: Pa jeste, ali nemam pojma s čemu se radi tu. Znaš, kad bi, kad znaš, da
0: ali oni mlađi, znaš što je najluđe?
1: Matari, mi ne možemo da saznamo ništa u ovoj zemlji.
0: Ne možemo, da, mi ne možemo.
1: Mi nećemo nikad saznati ništa.
0: Ali kao, fakat je da oni tamo rade, ja tamo to je aktivno gradilište.
1: Ministar policije izađe i kaže, znaš, ja sam jedva preživao i evo, ja sam zaživao, meni novi rođendan i boli ga kurac. Što je ono što se dešava kod njega?
0: To je bilo čudo da je meni udahnuo život.
1: Nije to bez veze,
0: da. I partija i država bi to trebali da iskoriste. Prvo bi tužilaštvo to trebalo da iskoriste. Pošto nisi crko, govno jedno, dostupan si za suđenje. Tako oni bi je. Prvi trebali to da iskoriste. A partija država šta ostane? Ono koske, razumeš?
1: Druga stvar, šta ćemo sa ovim, ajde to ćemo pričati. Šta
0: da, uglavnom, interesantno mi kažem ti, kao 9 od 10 puta kad tamo prođem, tamo se ozbiljno radi. I oni su tamo napravili čitavno, znaš, ono, ima tam, radi se, nije da tamo nije ono ništa.
1: Da,
0: ali kao to nekako, ne znam.
1: Mislim, a valjda nema dovoljno zatvorenika iz kineskih zatvora.
0: Da, nema kineskih.
1: Ono, da, nema to.
0: Pa... Šta ćemo s čime?
1: Šta ćemo sa Vučićem Burazirom koji svedoči Crnoj Gori? Šta je to bilo?
0: A, pa bilo je, pa tužio vijesti. Tužio vijesti za što su rekli da je on u Skype prepici. Tužio je, u principu, to kako njih tužio, to valjda za kleve, turde, bla, bla, bla, ali on u stvari teo da spreči uopšte da može da bude pomenut na taj način. E, to mu sud nije dozvolio. Nije dobio taj proces.
1: A šta je dobio?
0: Nije dobio ništa, tako kako je formulisana bila tužba, tako je parnica u stvari.
1: Da.
0: Kako je parnica bila, tako ja mislim da je izgubio, u tom obliku je izgubio. Sad će on žaliti, ili će ponovo da proba da tuži na osnovu nečeg drugog.
1: U Crnoj Gori izgleda tužilaštvo se bavi kada stigne. Pa, mislim, Skype prepiska, neko se ipak bavi tim, je li tako?
0: Ipak je malo teže.
1: Ili ne, da, malo to ćemo vidjeti. Ili ne, da, to da, ćemo vidjeti. Ajde, o tome ćemo pričati posle.
0: Kaže, meni se zaglavila žurka požude, pa mi je bilo neprijatno kad je došao majstor. Dobijem DVD player i presjećam što neće se mrstiti traka, skinem sliku s DVD-a i zalepim se za DVD player. Pa valjda je to Marfi ili šta već. Jebi ga. Aha, sad si stavio DVD, ove se oni, kad se neko trudio pa lepio nalepnice na DVD.
1: Nalepnice na DVD, šta ti je.
0: To, da. Ovo je kao neki četnički sent.

0: je pripremio, izašao mu je ovaj,
1: znam Tonija.
0: E, znaš Tonija, izašao je hit.
1: Da, njegov me je hit zatekao u šumi.
0: E, znaš. Dok te zateku u šumi, sad ćemo da slušamo kada đavli dođu po svoje, mega hit činu sa njegovog prvog singla.
1: Tonija Strada, Ralph Champagne, nevažeći čovjek.
0: I, sve velike face.
1: I ovaj, kako se zove Milakovićev?
0: Prelepi miški. Ja se nadam da će nam se Tonija Strada, naravno, možda sledeće godine, ako nam se ove godine pojavi nevažeći čovjek, onda sledeće godine očekujemo Tonija Strada.
1: Ja bih mogu istim kolima da dođu.
0: E, to je nije loša ideja.
1: S Hrvojima.
0: Hajmo slušati muziku.

0: Sendiri za šta?
1: Da li znate da u Srbiji postoji još oko 16 ulica koje nose imena partizanskih boraca za slobodu? Zajedno možemo učiniti da sećanje na antifašističku borbu zauvek nestane. Nazovimo ulice po saradnicima, okupatora, popovima i gazdama. Revizionistička akcija Srbije.

0: Liam Lawson, Shana Evans, Lady Godiva i ne znam ostale više. Ali Giorgio Grandi čuveni. To je on je pre ovoga kako se zove, pre Salieri je bio vedrio
1: glavni. Na koga ti liči glavna glumica? Na koju našu pevačicu?
0: Au, na Zoricu Marković.
1: Nije na Zoricu Marković.
0: Na Zanu Nivani malo.
1: Ne.
0: Pa malo ima taj neki koga ti liči?
1: Ma liči na ovu bre ludaču, kraljicu šatora, kako se zove?
0: Na Vendi?
1: Na Vendi, brate, ista pa, po Vendi. Je, da. To je to.
0: Ove, ajmo u prošlost, još dalje.
1: Može,
0: dalje
1: može, ajmo dalje, dalje do 88. Ajde.
2: Dogodilo se na danšnje.
1: Moj dale, dok su...
0: Ala, laže, da je bila zagledna, tako se je išao da kupi garant.
1: Išao sam da kupi, sišao da kupim.
0: Sišao da kupim.
1: Sišao da kupim u Karlovci. E, imam dilera videokaseta u Karlovci.
0: A znaš kako bi bilo dobro to? Još smešni kao. Daj mi šta ćemo danas? Danas ćemo u Naragaca multivici.
1: Da, da, da, ljudi moji. Nekako teško je da ljudi te, ali šta sam te da kažem, jako važno, ovaj, dok se kod nas,
0: kaže, mi
1: dok
0: koji
1: su nas nazadnje snage prosipale jogurte, ostatak sveta, razumiješ, vidi gde je Italija išla. E, napred u Evropu.
0: Dok smo mi prolivali jogurt, ovi su,
1: da, ovi su mlijekom, ovi jogurt ispiše.
0: Jogurt ispiše prolivali.
1: Ovi su znali da uživaju, a mi, do, mi dojeni mlijekom nacionalizma odlazili lagano u kurac.
0: Da li ste puštali uskim slušateljskim masama novi single Editors? Baš su ga sastavili po mom ukusu.
1: Pa. Ajde, ali nađi. Da, odmah,
0: može, pustit ćemo novi Editors.
1: Pa daj da čujemo.
0: Kad smo bili klinci, sakupimo se...
1: Slušali smo novog Tony Estradu, to nećete čuti nigde drugde.
0: Kad smo bili klinci, sakupimo se mi da gledamo pornju u VHS-u. Mm. Na kaseti na kojoj piše svadba. U jednom momentu jedan ode
1: svarba.
0: U... Da, svarba, naravno. U jednom momentu jedan ode u toalet. Kad se vratio, samo kaže, gasi to sranje. Ne, ne gledam mu se više.
1: Ne, gledam mu se, jebi ga.
0: Evo kako nastaju ti dobri tepiholisci.
1: Mm-hmm, kako?
0: Pravda, za sve nas koji kad nam padne lizalo na pod nismo bacili, nego nastavljali.
1: Tako je, bravo.
0: Uvek moci. Neka sirotinja u nas.
1: U nas vazda siromaštva.
0: Kada lizalice padne na pod, a ti nastaviš, od tebe će biti dobar.
1: Ima pravilo 20 minuta.
0: Biće dobar.
1: Pravilo 20 minuta.
0: 20 godina. No, no.
1: Da, da.
0: Od tebe će biti dobar, ovaj, kako se zove, tepih serviser. Ovaj, kada počinje tvoja historija?
1: Stani, nisam ništa ukucao, jebate, ne mogu.
0: Dakle, potpuno sam. Ragaca Moltovici.
1: Ne, zvaće se jedna, kako sam rekao, veoma...
0: Veoma napaljena žena.
1: Veoma napaljena emisija.
0: Može,
1: može, veoma napaljena. Eto, može, danas može. Smo totalno. Danas može, je može. Prvi jun.
0: Danas je prvi jun.
1: Verovali
0: što će reći?
1: Ili ne, dragi
0: što će
1: moji.
0: Reći?
1: 152. dan u godini.
0: Mm-hmm.
1: Po Gregorijanskom kalendaru, do kraja godine ima još 213 dana. Može se reći da stižemo na polovine ove 2026. godine. Gazimo je, dale. Znači, kao što je Roko izgazio ovu glumicu. Pa sam teo da te pitam, gde ćeš za najluđu noć? Neki mali italijanski grad.
0: Pa ne znam, sad si mi otvorio vidike mladine, nekako si retro, taj
1: da,
0: neki fazan.
1: Posle misli ću ti razvaliti krajnike.
0: Može, pa možda. Otvorio vidike, razvalio krajnike. Mislio sam možda da napravimo neku svingersku žurku u klubu u kojem je puno gledala. Pa da možemo da vatamo taj kadar. Ovo da se žurka zove. Širite da, vidike.
1: Da ti pišem u čmarike.
0: Išljivike.
1: A može, sve ćemo napravit ćemo piće.
0: Biće dobro svingerske žurke sa Italo temom.
1: Tako je, šta drugo.
0: Ja ću biti mladi Roko. Tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr
1: ubija, brate, ono, muzika ispred svega.
0: Za sve vas koji ste se kasnije uključili, mlađe, ja znamo da imitiramo muziku iz VHS podniče. Ajde, ti stenje, ja ću
1: ajde,
0: da pevam.
1: Ajde. Ja ću da pevam, a ti stenješ malo. Jer je pornić samo jedan. I da mega mi je stalo, meni je vreden.
0: Ne mogu da premotam.
1: Ne mogu, moramo zalepiti traku, jebote. Moramo zalepiti traku, jebote.
0: Tako da pravimo u swingerskom klubu u Negotinu, recimo. Znaš ti kako dobro swing žurka u Negotinu, dođu vlajne. Ali da je ceo interijer kao iz ove, znači iz 88. Imate jedna ugalna garnitura koja je poslije na kemijsku i ovaj kako se zove.
1: Nemo, jak vidimo ovu boju i ovaj naš dvosad
0: ovdje. Pa i to je meni to skroz to.
1: Odvratno mi je.
0: Ovo je odlično. Ovo je dobra porničarska garnitura. Svako briše.
1: Ko je matora porničarska?
0: Kako nije?
1: Jeste, brate, ali pogledaj ovu rusku boju. Ovo je ruski porničar.
0: Nema veze.
1: Sek za ogrev.
0: Nije.
1: Ne mogu, brate, nije Italija. Nije Italija.
0: Jeste Italija 88. Kako
1: nije? A de je ovo Italija 88. U Italiji nema ovih boja.
0: Ima.
1: Ne, ovo je ruska boja.
0: Matori, ovo je baš italijanski stilski namještaj bez stila, naravno.
1: Naravno, bestilski namještaj.
0: Bestilski namještaj. Da ne kažem bestijalni. Ovo je bukvalno, ovdje spava...
1: Georgije.
0: Matori.
1: Georgijević.
0: Na ovom krevetu spava kec kad pobegne iz doma.
1: Pa da, ne mogu ja tu jebati. To nema meni.
0: Pa dobro,
1: ti snimaj.
0: Ti snimaj.
1: A ja ću snimati.

0: I onda ti jebi. Ako možeš u
1: ovom meni. Za novu godinu.
0: Možda je malo pogledamo u zastavu, pa onda malo...
1: Mi moramo pojačati prihode mladine.
0: Moramo.
1: Ali ovo je skroz... Ovo je spava kec kad pobegne iz doma do Trsko kod one kurbe. Ne,
0: za meni je ovo, da.
1: To je ta, vidi ga tamo. Samo daš ambasador ćebe i Bog da ti vidi.
0: Ne, za meni je ovo baš...
1: Ali to je ta, vidi. Kuplere u Trsto 82.
0: Više li ti... Da više liči na dvoset
1: bira, bira,
0: iz...
1: bira se po materijalu. Se lako
0: separe, bo... više separe.
1: Separe, to ti kažem.
0: Separe, ali separe,
1: fali,
0: brate,
1: ali mu fali drugi
0: separe
1: deo.
0: U zakopanim 87. jebi ga.
1: Nema veze. Sad,
0: kad malo je Poljska.
1: Kad metnemo
0: u mom srcu.
1: Kad metnemo ogledala na zidove, bit će se
0: e, dobro. Kad stavimo ogledala
1: ovo. I dovedemo Mili da abraco.
0: Može,
1: da,
0: može.
1: Da nam abracuje.
0: Da.
1: Tako da bit će to dobro.
0: Obruco, Mili di obruco.
1: Nisam još.
0: Rimski car Dildije, Julijan, ubijen je nakon svega dvije mjeseca.
1: Stvarno Dildije.
0: Nije, Didije. Dodao sam zbog porničarstva.
1: Dodao sam u duboku i
0: tako je. Pa onda, nemam ništa, 1987. kada je Hugo Capet izabran za kralja Francuske, da. Dinastija Tapeta. Koliko je bila dinastija Tapeta u Francuskoj? Do koje godine? Dok nisu skinuli tapete i počeli da kreće.
1: Sigurno da tamo neke.
0: Ste imali tapete u kući ili krećenje?
1: Ne, tapete su bile ovako, tapete su bile kod babe.
0: Da.
1: Tapete, i na Hopovu u jednoj sobi.
0: Tapete koje dobije boju duvanskog dima gdje se puši.
1: Na Hopovu su bile u jednoj
0: sobi. Tako zvane žute tapete koje samo pravi dan bile bele.
1: A reci kako je to kad ti je dosadno negde, pa kad negde nema ničega, pa gledaš šablon.
0: Gledaš u šare u tapetu, pa pronalaziš lica.
1: Krećeš da tražiš tako stvari je. Koje ne postoje.
0: Pronalaziš lica.
1: Majko, to naša, ta naša, da, ta naša dosadno detinjstvo.
0: Dosadno detinjstvo.
1: Ležiš, ono ne znaš više, probudio si se.
0: A bar te nisu ubili, jebi. Bar nisi umro gladi, nisi to ubili.
1: I gledaš, a tačno, ja sad mogu ti natrati na to drvo koje ima neke koje rađe neke bisere.
0: Znam.
1: Kod drvo s nekim biserima. Te, ono, narod, da su ovaj, tapete neke bela kafa boje, onako, miš prdi boje, ono.
0: Nisu bele kafa, su jer se puši, materi, pa budu žuto.
1: Ne, tu nije to bilo spavaće gore, ova, znači, ovaj... Katastrofa, znači to je ono tapete. Ajde dalje, ja sam...
0: 1198. vizantijski car Aleksij III. Anđel odobrio srpskom velikom županu Stefanu Nemanji, njegovom sinu monahu Savi, da narušavima Hilandariona, podignu novi manastir Svete Gore Hilandar. To se desilo 1198. Znači na današnji dan je počela izgradnja ove Hilandara. Pa onda 1455 osmanski sultan Mehmed, prdno Mehmed, ne može dehnet, osvajač zauzeo Novo Brdo. Najveći rudarski centar. Boga mi, Tozla i Srebro samo od tada ide u turske ruke.
1: Nove Brdo.
0: Pa onda 1479, danasni dan u osnovanju univerzitetu u Schopenhavenu u svim...
1: Koje hiljadu?
0: 1479.
1: Bog te materi. Koji je najstariji univerzitet na svetu koji danas radi?
0: Nije Bolonja, ne?
1: Jeste, bravo, jeste.
0: Verovatno. 1562, car Svetoromskog carstva, Ferdinand I. Otomanski Sulejman II. Potpisali mirovni sporazum kom Ferdinand odregao Erdelja u korist turskog vazala Jovana Zapolje. Pa onda...
1: Kako mi ne mađarskih hegemonisti?
0: Turska objavila rat Poljskoj 1671. Instalirana prva javna telefonska govornica u svetu s američkih država 1880.
1: Vidiš ti to.
0: Kako to divno. Instalirana, nemaš koga da nazoveš. Bukla. U zgradi Yale banke u New Havenu.
1: New Haven, Connecticut.
0: Mm-hmm, pa onda... E, 1939. Prvi let lovačkog aviona Focke Wulf FV-190.
1: U kojeg godine
0: 1939. Ali prototip. Da, nije onda 42. treće nigde se pojavio, jel? On je krenuo da roka.
1: Ne. Focke Wulf se koristio već u...
0: Krenuo da ju... U konjićevom skoku se koristio, jebi ga. Roka, pa jebi ga
1: vozio. Koristio se on, ja mislim da Focke Wulf već...
0: Po meni najlepši avion drugog svjetskog
1: rata. Učestvoju u Barbarossi i u 41. bio već spreman u serijski proizvedan.
0: Meni je najlepši avion drugog svjetskog rata. Zaista bio ono zajedan.
1: Jeste, lepi.
0: Ogroman.
1: Da. U ovim, ja mislim da je on već bio spreman. Da, nije bio jako potreban za ove, ali za Barbarossu je bio spreman. U to bi, i u napadima u Jugoslaviju učestvovao isto.
0: Misliš da je već korišten, jeste?
1: Da, 39. prolepo ga napravili, pa za dve godine napravili čovječe milijon.
0: Moguće. Bio ozbiljan avion.
1: Da. Ovdje ga je bilo baš. I, čak su ga i naši zarobili.
0: Bitka za Krit, to je najveća sramota britanska. Ono, znači, 41. predat.
1: Kako su to dobro izgubili?
0: Pa izgubili dobijenu bitku, bukvalno. Ubili 2500 padno branaca. Ne, znači, bukvalno,
1: dobro, znaš šta, i ovi su
0: glup,
1: bili...
0: loš komandni kadar, bukvalno. Tako je. Znači, to bi bio...
1: Loš komandni kadar, užasan britanski zapovednik.
0: Jeziv, Gary Debil, totalno da budi
1: koje,
0: budala.
1: Ali znaš šta je, čak i on takav, sa tom niskom stručnošću, taktičnošću i ostalo, je uspeo da A s druge strane, nakon toga ovaj, Luftwaffe više nije pokušala tako nešto.
0: Ne, Nemci više nisu probali ni jednu vazdušnu desetku. Do 44. jesu.
1: Se zvao gospodin, ovaj student, tako?
0: Kurt student koji je lovio Tita.
1: On je ovaj, da, desant je zapravo sledeći desant koji su preuzeli. Su bili manji i konjičev skok. I to je bilo, to nije bilo ovaj... Kako se zove, nije bilo tako kao...
0: Čuvali su padobrance. Znaš šta je fora bila? Padobranci nisu imali naoružanje zbog oblika padobrana koji je korišten i načina iskakanja. Oni nisu mogli da nose teret na sebi. Tako da su njima ovaj, nad drugim padobranima bacane ove stvari...
1: Padobranac se spuštao s revolverom.
0: Ba sranje, ne može da uzeti ništa.
1: Aj, mislim, nije neko, većina ih živa nije pipnula do ove zemlje.
0: Pa zašto su ih ovi izrokali?
1: Su, i, pazi,
0: ne, uspeli su oni na kraju napravili
1: most. Napravili su most, napravili su mesto odakle mogu to mount the invasion. Ali forest...
0: Samo zato što su Britanci bili, zašto imali lošeg komandanta.
1: Kako su oni jezivo, znaš kako su ti govnari jezivo, Krit je jako puno propati, tamo se Luftwaffe življavala na stavništvo.
0: Pa da, ali...
1: To su ti ne vazduhoplovni zločini Luftwaffe, najveći u ratu. Tamo su ove trupe, kad su, nakon što su prestale da budu vazdušno desantni, postale samo prašinari, užasno su se iživljavali nad straništom Krita. Baš
0: pa da, ali, mislim, ali je, ti znaš da na Kritu sve vreme postajao pokret otpora.
1: Pa pošto je naravno.
0: Da, naravno. Pobegli su u planine.
1: Grci su...
0: Ajmo u planine.
1: Ajde, idemo u planine, pa nikad, isto koji kod nas Grčka je, ona uvijek imala neku slobodnu teritoriju s koje je mogla da deluje. Ove, 59. Mm-hmm. Prvi put je na televiziji BBC emitovana muzička emisija Jukebox Jury, pominjena u pesmi Ready Steady Go od Generation X.
0: Tako je.
1: Prvi voditelj bio David Jacobs, ovaj, ali je interesantno što Jukebox Jury nije bio samo ovaj, kako se zove, kako bih rekao, nije bio samo revijski show gde su ljudi mogli čuju novu muziku, to je bio stvarno jury gde su kao muzički kritičari pričali o pesmama koje se ovaj, pojavljuju u te nedelje kao nove izdanje izdavačke kuće i onda na kraju kažu da li je hit or miss. Jukebox Jury je prestao se, meni to je deo strano isto. Ovaj, mislim, bio je popularno, kasnije su ga zamenjali Top of the Pops i ne znam, Old Grey Whistle Test i tako neki. Ove, da vidimo što još imamo na današnji dan. Je Elvis Presley izdao Surrender, 61. svoj 8. UK number one hit. To je Surrender, je baziran na Return to Sorrento, italijanskoj pesmi. Na današnji dan, da vidimo što imamo, 64. Ovaj, 500 fanova došla do čeka Stonesa na prvoj američkoj turneji.
0: Ludilo.
1: Ovdje očekaj Himari the Key, radio show host, pa onda ovako, ovaj, 66.
0: You Beatles remember Mary the Key.
1: Snimili Beatles Yellow Submarine, pa kaže, John Lennon blowing bubbles in a bucket and shouting full speed ahead, Mr. Captain. A to znači zaista baš tako su peške snimali da onako da brbotuju
0: brbotuje, pa jebi kako drugačije.
1: Pa mislim da imaju možda da su već imali snimljen taj efekt u fonoteci.
0: Ne, ne postoji, pa oni su pravili fonoteke.
1: Pa na današnji dan David Bowie izdao svoj self-titled debut album. To je nije bio komercijalni uspjeh, pa ga je Deram Records ga je otpustio da bi ga kasnije RCA potpisao. Na današnji dan Simon i Garfunkel došli na prvo mjesto američke top liste singlova sa Mrs. Robinson i to kao naslovnu numeru s filma Dustin Hoffman i Anne Bancroft.
0: Tako je.
1: Graduate.
0: Kako je divno.
1: Kao diplomac.
0: Anne Bancroft, kako je divno.
1: Na današanje dan
0: čija je... Čija je to supruga bila do kraja života?
1: Bela Brooks.
0: Bravo, dale, kralju, onda je, za velike i male.
1: Onda je...
0: Znaš, ne znaš ti samo porniće.
1: A znam znaš ja i ove filmove da se ne bendišu.
0: Tako je.
1: Znam ja i ove dosadne filmove da nema akcije. Pa su onda na današnji dan 69. Plastic Ono Band sa Johnom Lemonom snimili Give Peace a Chance. Da vidimo što još imamo. Na današnji dan 71. otvorena robna kuća Elvisa Presleya otvorena kao muzej na današnji dan 71. Tupelo u Mississippi.
0: Unbelievable.
1: Tupelo Bound. Na današnji dan, samo da imamo što još imamo od ovako interesantnih stvari. Bob Marley and the Wailers 77. Odsvirali svoju veliku 4, 6 ovih, kako se zašto se desilo? E, pazi, ovo je interesantno. To je onaj to je serija koncerta, šest dana zaredom su zakazali Rainbow dvoranu čuvenu u Londonu. I onda su nakon četiri koncerta, na dan petog koncerta preko dana je Bob Marley igrao fudbal i povredio se.
0: Tu je povredio
1: prst. Povredio prst, što će se ispostaviti da mu je bila fatalna povreda, jer ga njegovo idiotsko religijsko ubeđenje navodilo da ne primi adekvatan medicinski tretman kasnije. Znači, to je sve bilo gore od gore. On je nabio to, povredio se, nije održan taj koncert, peti, šesti koncert, onda je došlo do gnojenja, gangrene, kretene, je sledio rastafarijansku tradiciju nesečenja delova tela.
0: Što rasti iz tijela ne seče.
1: Što rasti iz tijela ne seče.
0: Što bi rekao deda iz overclockinga.
1: Znaš, jedan izašao prvi broj heavy metal magazina Kerrang. Kerrang je dalje izlazi, ja mislim da da. I Metal Hammer, da, metalsko izlazi i dalje. Jebeš mi, sve metalsko ništa nije prestalo da izlazi. Ako je specijalizamo za metal, to izlazi. Na prvom broju su, viš, Kerrang je bio specijalno izdanje časopisa Sounds, a Sounds je prestalo da izlazi 91. A, ili 90 neki tako. Ali, pazi, prvi broj su, na prvom broju su bili AC/DC, Motorhead, Girls, Cool i Saxon. 81. šta će dugo biti. Onda imamo još, recimo, interesantno... Jako mi je dobro što se basista grupe Slipknot zove isto kao i basista grupe Damned, Paul Gray.
0: Isto?
1: Da. Jack White se oženio Karen Elson na današnji dan 2005.
0: Oženio sestru, brate.
1: Oženio se, da. Ali samo ti kažem, jako je dobro. Pazi, ima na Instagramu je okačio... Jack White sedi, kaže, a meni je nevjerovatno da on to radi, znači, slika na Instagramu, okačio reel, on i njegova keva pakuju ploče njegove. On je skup, mislim, ali je sad izdao je neku specijalnu ploču u jako malom tiražu, koja će mnogo da košta, i on i keva pakuju, on svaku potpiše. Keva njegova, kako se zove, znaš kako su smešni, stigla su ploče.
0: Ubaci ja Miljević.
1: Stoje na onom spinu.
0: Majka,
1: stoje,
0: ubaci Miljević.
1: On nešto potpiše, ovo mu doda, i on stavio, Keva i on pakuje ploče. To je toliko lepš. Dobro. On je baš ono huge rockstar,
0: razumiješ. Pa,
1: tako da ovi
0: koji budu kupili... On je veliki
1: paljevina.
0: Paljevina i voli da istražuje, i pravi gitare, i da
1: veliki
0: buči sve.
1: Veliki kralj.
0: Od svega napravi gitaru.
1: Da ne kažem da isto je tu. Znaš ti kakva će da bude, kakav se musical resistance formira u Americi? Što reče i Tom Morello i Bruce Springsteen, ovo što mi radimo ne može da promeni svet, ovo treba da inspiriše ljude da promene svet. Mi želimo da potpalimo ono plamenove neposlušnosti ovom fašističkom režimu i da nećemo, hoćemo da se ono da podstakne, kao da znate, muzika i pesme i mi ne menjamo svet, mi tu moć nemamo. I zapamtite, music cannot change the world, music can inspire people to change the world, only people can change the world. I onda je Bruce Springsteen, znaš šta je napravljeno? On je toliko... Ja mislim da će iz Trumpove administracije Bruce Springsteen izaći upola bogat. Mislim, manje, osiromašit će za pola. Znaš ti koliko on para ulupava u stvari koje su sad, otvorio se taj neki Center for American Music.
0: Ali ima, brate, pare neko lupa.
1: On je u fuzonu koći, ali sve kaže, koći ako ne ja.
0: Pa naravno.
1: Ja imam, ali znaš kako to, kako je lepo vidjeti. Koći
0: stari pornić i pogledati ako ne ja.
1: Kako je lepo
0: vidjeti. Ja ću ulupati jedan dan.
1: Znaš, da u svetu puno Milona Maska, kome ništa nije dosta, imaš jednog Bruce Springsteen, kaže, pa ko ima više, treba da da više.
0: Pa naravno.
1: Ja verujem u ovo, jer je ovo je borba našeg vremena. Ako sad izgubimo, nestaće sveta, jebote. Razumiješ? Ja kao, ja odlazim sa ove zemlje i ništa ne mogu poneti u grob. I on kao, a kao stvarno...
0: Nije tačno, jer Gari sahranjen u kolima.
1: Stvarno,
0: sa upaljena sva četiri.
1: Imam više nego što mogu potrošiti, ne znam ja koliko. Mislim, stvarno,
0: kralj, divan
1: on
0: čovjek.
1: On i Tom Morello, znaš kakva turneja se pravi. Ono, baš sve ono što mi najviše volimo, plus neke kojih baš i ne volimo, ali su dobri ljudi.
0: Da.
1: Ali će biti u svakom slučaju ogromna, ogromna imena su se ono okupila. I reperi, i rock zvezde, i sve živo, i Bruce Springsteen. Znaš, Tom Morello, ne znam, drugi članovi Rage-a, bit će, ne znam, gomila nekih repera, onaj Killer Mike, ne znam koji još, onda bit će Dropkick Murphys, Bruce Springsteen. Znaš, sve ono
0: zvezde,
1: front,
0: zvezde.
1: Što bi se reklo, dobar. Tako da, ne, ali taj rezon kao tipa, ja sam zaradio toliko da ko će da da, ako ne onaj ko ima, mislim, vreme da se uloži para malo u...
0: Jeste čuli, u Daške
1: i
0: Mlađu.
1: U političku promenu, jer ovi ko...
0: Tako je.
1: Neprijateljska strana ima sve pare na ovom svetu. Mi imamo isto nešto para, ali kao, trebalo bi da ono kao ta naša strana, znači mi bi trebalo sa 10 puta manje para da postignemo isto, jer su oni su bogati glupani, a mi smo manje bogati pametnjakovići, pa da vidimo.
0: Tako je.
2: Ne umeš ništa da radiš. Nemaš devojku. Kladionica uvek dobija. Probaj.
3: Fašizam.
2: Fašizam sadrži sastojke koji će učiniti da se osjećaš moćno i smisleno. Terorisanje slabijih. Optuživanje manjina za lične neuspehe. Snaga u čoporu.
4: Ovo saopštenje je čist fašizam.
3: Fašizam. Il duce vincerà.

0: Jesi vidio Bob Molda kako je, ovaj, pokazuje muža svog prvi put?
1: Nije prvi put, ja smo vidio muža.
0: Ja ga nisam radio.
1: Ja sam muža već vidio ranije, tamo kad pogađa pesme.
0: Da, da, da, da, da, da, i pokaže muž.
1: A što volim, slušam istu muziku i istina mi ukus za muževe.
0: Da, da, a isti muž ko on.
1: A muž, ono dva gari, bukvalno dva isto.
0: A dobro, nije, zato što je muž malo isfeminiziran, on nije.
1: Skvatiš. Nije, brate, niko to nije isfeminiziran.
0: Ba malo je više on.
1: Dobre međeda. To mi je dobro. Jeste, to mi nekako, to mi, to mi nekako dobro jer...
0: Ima, kako bi rekao, ima različitice, nisu sad ista dva gare, samo li izgledaju isto.
1: Mislim, kad izlaš kao Bob Mol, tu nema baženstvenosti mnogo. Ono.
0: Pa dobro.
1: Ćelavi bradolje,
0: mislim. Da, da, da.
1: Debeli.
0: Da.
1: Mislim, okrugao je onako.
0: Pa so, jako sladak, jako je, sladki, sladki da, da. Su jedan i drugi, da.
1: Što volim ove klasik džinglove. Ružičasti Pink. Da, i Pink skupo i Pink deca u Ronolin kućama.
0: Sve to, sve dobijete.
1: Jo bre, ovej, pa onda kaže, cijeli svit puši lajkuje moćnim budalama, nema od svita pomoći, uzda se USA i u svoga Brusa. Uzdaj se USA i u svoga Brusa. SPC je objavila da je do sinoć čarobni pojas lizalo 478.000 ljudi. Ja sam zadnji put kad sam ja video, bilo je pre tri dana, je bilo 204.000. Sad mislim, znaš, oni mogu da lažu to, ali ne vidim zašto bi...
0: Nema 407,
1: nažalost, mislim da, da. Jeste 478.000 ljudi. Ako je red neprekidan od skoro kilometar, ovaj, kako se zove, a to traje već...
0: Koliki ugodim. Bi bio red, recimo, da, je, da ližeš...
1: Kurac, kojemu cecu.
0: Da je Nutella.
1: Da je Nutella?
0: Da, dođeš i možda obiš pa kašiku veliku
1: Nutella. Ne bi bio toliki.
0: Ne bi bio,
1: da. A što je najtužniji čovječ? Oni čak nisu ni cokili pojasa, nisu cokili kutiju pojasa. To bi ja bi recimo sad, ja sam neki teolog, imam ovaj ista kredibiliteta u tom svetu, ja bih krenuo da ih ložim da idu ponovo kao da nije, da se one važi. Da se ne važi.
0: Znači, a, ljubiš važi
1: kutiju, ne može ljudi, ljubiš kutiju, to mora ponovo vidjeti da vam otvore da baš ljubite pojas.
0: Da.
1: Matori, znači
0: 478.000
1: ljudi u Srbiji je ili jako glupo ili jako pokvareno, znači ne postoji treće. Znači u tom redu su ovi koji ne izgledaju glupo i ubogo i tužno i kao očajno, znači ti su, to su socijalni pokvarnjaci.
0: Ne, ja mislim.
1: A koja
0: da
1: ko je treća kategorija?
0: Ma nije matori, samo ljudi su glupi i dolaze to da rade.
1: A nisu svi glupi. Nisu tamo u tom redu svi glupi. Imaš tamo,
0: pa dobro, ima ljudi koji, pa 10% njih je, 10% njih dolazi iz koristi. Dolazi iz koristi.
1: Ali ima. Mislim, to je u stvari festival siromaštva i ubogosti. Plus to pomodarstvo koje ide, ovaj, kako se zove, naš, velika većina su stvarno ono neobrazovana tuga.
0: Da.
1: To je i očaj ljudi, očajnici. Mislim, znaš, kao ideš da ljubiš kutiju, čekaš, ono, a kako se to slavi, kako državni vrh to... Znaš, ono to mi je, znaš, ono,
0: zato što maturi, pa to ti...
1: Gledam to, gledam Boys, ono isto jebote.
0: Pa
1: naravno, gledam to pa i gledam ti... Boys.
0: Pa maturi, to trovači, služi da ovde medijska, nikad ne bude promene.
1: Medijska
0: shvataš,
1: trovačnica.
0: To služi da ovde nikad ne bude
1: medijska
0: promene.
1: Medijska trovačnica pod kontrolom države, znači to, ja. kako se to ovaj, promoviše kao nešto jako dobro i pametno i kao uputno, znači kao valja se. To je jako dobro, kao naš narod...
0: Neko pokazano. Otvorio tu kutiju da vidiš šta ima unutra.
1: Da ne smiješ, diraš, znači ruke u sebi i samo cmačeš.
0: Samo cokiš.
1: Da, i svi cmaču na istom mjestu. No, još kutija veća od kašike, barem pa daje veća. Kutija ima veću površinu od kašike, pa daje ti neke šanse da ne pokopiš baš svaku. Ono. Mm. Zanima me.
0: Zvala jedna žena Japanka koja se zvala Coki Mishuru, ne znam da li
1: Coki Mishuru, da.
0: Ona je bila kraljica da coki, ona je znala baš.
1: Super što kad su premestili to iz ove crkve u hram, oni imaju hram, znaš da hram ima ovaj, jednu od boljih video nadzora sa ovim face recognitionom i brojanjem.
0: A mora imati, evo.
1: Znači, oni imaju dva, pričao je neki lik, pošto je bilo, ujedno bila je ona afera o tome kako je neki crnogorski, ono, krimos, ovaj, potpuno snimao i prisluškivao izbor za patrijarha da se postaraju da Porfirije pobedi. I gde su stavili kamere i gde su stavili, nisi to, to bi skandalo pre 10 dana. Pre 10 dana je Birn, recimo, neko došao do ovaj, nekih isto presretnih razgovora sa Skaja, naravno, gde je neki crnogorski ono, krimos biznismen.
0: Sve kaže, za Skaja, kod nas kao da ne
1: odradio,
0: postoji.
1: Kako je odradio? Ništa. Ne, to
0: Skaj kod nas ne postoji.
1: Kod nas, ja mislim da je odluka tužilaštva da to se ne prihvata. Kao,
0: ništa,
1: da to, pa, moguće to čak i zvanično. Ne,
0: ma nije zvanično.
1: Mislim, ako čuju jebi ga, ono da, ako čuju tebi mene, Skaj odjedno će preraditi. Mislim, ako slučajno bude... Znaš, ako bude neko iz
0: pretio predsjednik.
1: Ne, ako bude iz opozicije neko, onda će Skaj jedan postati upotrebljiv, ali samo za njega. Ako nađu, ako bude ono, znaš.
0: Da, selektivno će ga uzeti.
1: Selektivno će neko iz ovaj. Ali, znaš, dobra stvar je što stvarno taj Skaj nije bio dostupan nikom ko nije govno.
0: Svako ga koristio, ga je koristio zato što da bi mogao ono, neku svoju ono, pokvarenštenu napad
1: izvede. Nikako imao sam Sky, ali sam ga koristio za ono
0: nije,
1: naš...
0: Nije, mislim.
1: Nije, to je banditska stvar. No, banditska stvar.
0: Koja je podvaljena njima,
1: pravljena samo za bandite. Ali je fora što, da, i onda je bio taj, kako smo saznali da je crkva tako dobro opremljena tehnološki, mislim, hram Svetog Save. Mater tog hramu Svetog Save ima ozbiljne, ono... Ovaj, opreme za ovo i ono.
0: Ko plavi groma.
1: Imaju bukvalno, da, ko plavi groma.
0: Kad niš prdne.
1: Bukvalno imaju tu varijantu snimanje, praćenje. Tako da, znaš, ako, isto kao i Vučić, ja znam da on ima prave podatke. Sad, da li on nam njih saopštio? Da su je pretrali sa 478.000. I by the way, to stoji tamo do petka. Do 5. juna.
0: Znači, možemo stignemo još.
1: Možemo još da stignemo.
0: To je važno.
1: Ne brini. Znaš, ali kažem ti, po njihovom, ali neki je upola, neki su duplo slagali.
0: Brate, mili.
1: A ti kapiraš da bi ti ušao u parlament? Znači, da bi ušao u parlament, pošto je cenzus vraćen na 5%. Sa sadašnjim biračkim spiskom, 5% ti je preko 100.000 glasova.
0: Da.
1: I mislim, a mi kad nam se na nekom protestu okupi, našem kao ovom pobunjeničkom, studentskom, kao god, kad se okupi tu nešto, znaš, u gornjim desetinama hiljada, bliže stotine, mi smo kao, wow. A ti kao, mene zanima samo, jedino što kad malo bolje, kad sam video postavljenu Slaviju i kad sam video ovaj, red za cijelivanje kutije, sam bio u fazonu kao, znaš, veliko je to preklapanje. Znaš, ne možemo reći da svi ljudi koji džedžu u redu su vernici režima. Ima tu naše strane koliko hoćeš, razumiješ, i to do preklapanje, ne znam, ono, jedan moj prijatelj smatra da je preko 80% preklapanja, mislim da nije baš toliko, ali 50 sigurno.
0: Moj da, 50%.
1: Ta ideja da su ljudi koji su protiv Vučića, znaš, da su bilo kako progresivni, to nije tačno.
0: Ne, nije, ma kako.
1: Pa da, to samo protiv Vučića.
0: Pa pričali smo
1: i šta više, čini mi se da kako pokret dalje odmiče i kako se sve
0: protiv evropskog Vučića koji mu vjeruju da postoji.
1: Tu nas je raznih, ali kako taj pokret se politički, da kažem, malo artikuliše, to sve više ide u ludu stranu. Znači, znaš, što vreme više odmiče, jasno je da kad odeš na neki masovan skup na kojem stojiš na nekom velikom trgu sa 100.000 ljudi, da ti je tu pola su ti ljudi koji bi te rado vidjeli na drvetu, ono, znaš, sa konopcem oko vrata jer si nevernik. Tako da nije to neka, znaš...
0: To malo entolidija ekipa.
1: Pošto mene zanima politička implikacija sisanja pojasa, a ova duhovna mene zanima, ono, to koliko glup, to me boli dupe. Ali ono, kao šta veruje. Ali ono, ali zanima me, znaš, kako će to biti iskorišćeno. Ja, na primjer, verujem da će čak i dobar deo, pošto, znaš, to je test naivnosti. Znači, sve te stvari koje crkva radi u saglasju sa režimom su u stvari test da se vidi koliko su ljudi masovno glupi i poslušni. Jer kada ti, znaš, tu taj broj ljudi nateraš da džedži u redu, da radi potpuno besmislenu stvar, ti si time pokazao da, znaš, i sad oni, pokazao si nekoliko stvari. Oni jesu malo izgubili, znači, potezi crkve su u zadnje dve godine toliko nečasni, toliko bolno, očigledno nečasni, čak i po njihovim standardima, da se, recimo, znaš, ovo je najnepopularniji patrijarh u istoriji Srpske pravoslavne crkve, koja ima, jebe mu sunce, ono baš, ono ima 10 vekova postoji.
0: Ali vratite ovim na fabričko podešavanje.
1: Tako je da, znaš, to sve što smo imali neku, da kažem, slobodarsku misao, da čak i ako su protesti uglavnom desni kod nas, jedno vreme su imali, da kažeš, ne mogu kažem antiklerikalni, ali kao što ljudi nisu prestali da budu nacionalisti zbog Vučića nacionaliste, tako ljudi nisu ni prestali da budu ono naivni vernici zbog potpuno korumpiranog patrijarha koji ono bolno očigledno ono te pravi budalom. Ali mislim da ovo bilo je ono spasavanje redova Porfirija.
0: Kad si vernik, ti si već napravio sebi ono mentalnu vratolomiju da objasniš sebi sve.
1: Ja sam apsolutno siguran.
0: Tako da ćeš objasniti i ovo.
1: Ponašanje crkve u dve godine je sigurno smanjilo broj vernika.
0: Jeste.
1: Mnogo, ali smanjilo. Sigurno je neki broj ljudi progledao. Znači, neko je bar bio u fazonu, pa nemajte baš tako jako. Ili.
0: Taj čovjek će dalje ono slaviti slavu, ljudi će mu doći.
1: Ne, već, to je kontrolski, to s tim se može živjeti. Znači, meni je važno da mi ne zapadamo dublje u klerikalizam, znači da ne zapadamo dublje u društvu u kom popovi se pitaju o socijalnim stvarima. Može da se pita šta god hoće u crkvi.
0: U pop muzici.
1: U crkvi, razumeš? Ali kad mu pretenzije ono porastu na sekularni deo društva i na tebe i mene.
0: Pogledaj mi,
1: drage osobe.
0: Pogledaj koji bilo kakav ono, bilo šta što ima veze sa odlučivanjem, znači od upravnog odbora, pa ne znam čega, uvijek ćeš svuda da sedi jedan pop.
1: Vidiš,
0: svuda jedna crna fleka, da. To ti je pored ti je sve što.
1: Kao što mislim da je zadnje dve godine ponašanje, pogotovo patrijarha i crkvenog vrha nečasnog, smanjilo u nekom možda jednocifrenom broju ovaj broj vernika, tako mislim da su ljudi koji su politički, koji znam kao verim, nije porodnici, shvatili da, da je SPC politička organizacija bliska organizovanom kriminalu i Srpskoj naprednoj stranci, kao njih je, njih je, ovaj, njih je bilo, ali recimo mislim da je ovo, ovo sada ponašanje, ovo snishodljivo, pastirsko ponašanje crkve, znaš, pa kao, oni su njima tamo napravili da to čekanje u redovima, prvo, prvo kad ste pokazali koje ste ovce, onda je pastir dobar, razumeš?
0: Da, da, da.
1: Prilazio je da im daju da ližu soj i piju vode. Da, znaš, da. Oni su tamo njima napravili da to bude ugod, što ugodnije. A pozdravljam i kafanu koja naplaćuje 200 dinara toalet pored hrama, to su moji heroji. To su heroji, uvijek ne, ne, ne nosi svi heroji ogrtače. Ali je, ovaj, znaš, i, tako da, da, da je verovatno damage control, kao što je opalo, sad mislim da se vratilo. Mislim da je dobar deo, sada, mislim da ćemo ponovo imati taj neki porast tipa, jedno vrijeme čak bilo i skoro pa legitimno, znaš, kao politički napadati crkvu na našoj strani. Mislim da će to sad ponovo da se razmontira i da će sad bilo kakva kritika crkve da, da je autoritet patrijarha opet se ovaj, vratio.
0: Pa,
1: i da on sad više nije Vučićev hemoroid kao što su neki ljudi počeli slobodarski da misle. Da im je, ta, da im, ta im, je, ta im je misao
0: pojasom im je
1: zatvorio usta. Pojasom su im zapušene usta,
0: zapušene usta
1: da tako da. Pričaju i misle. Mislim da je ovo bio... Znaš, a dokle god je, dokle god je... Tako da ovo je za Vučićev čist plus. Znači ovo je potpuna pobjeda. Ovo je još jedna Vučićeva pobjeda u okviru akcije Studenti pobeđuju. Tako da je, ovaj, mislim da iz ovog izlazimo još oslabljeniji politički, ono, kao, kao pokret.

0: ponosno letimo našom nacionalnom aviokompanijom u vlasništvu firme iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, od koje preskupo iznajmljujemo avione i dugujemo joj milione. Preskupe karte, low cost usluga, izgubljeni prtljak i najgori tretman putnika. Air Srbija.
1: Air Srbija.
0: Nebeska pljačka.
1: Nebeska pljačka.

0: Alright.
1: Jojo's.
0: Jojo Svjetleći.
1: Tako je, Svjetleći Jojo, a pored toga Nena, Nemačka Brena i 99 Luv Balona.
0: Da li si vidio što su preko vikenda oskrnavili Kamenički park, napravili su naprednjaci, napravili veliku porodični dan, manifestaciju, kako se to nakaze. Celu noć su matori radili. Mi to potpuno nevjerovatno. Oni se ponašaju kao ono, noću dolaze, mislim, znaš,
1: pa sve.
0: U njihovom momentu da su oni kao, znaš, kao neka grupa ljudi koji rade nešto složno, ono, drugarska se pesma ori, njih proganja ceo svet, oni rade, slučajno baš imaju milion evra budžeta i policija ih štiti. I cijelu noć vredno rade da bi sutra osvano porodični dan, bine, šatori,
1: sve
0: naš
1: fake.
0: Luna Park,
1: vidjel,
0: kuvanje,
1: fake.
0: Znaš, i onda, a, bu, i cijel, sve su i šarili, znači, po drveću su pisali, FCK, BLK,
1: šta će.
0: Znaš, tako, kako mi dobro sam kao smislio za blokadir, pošto kao student ne zvuči dobro da zaješ po studentima. Jer kao studenti su...
1: Hvala, sad si mi otkriš šta i to znači, ja to nisam znao.
0: Šta, FCK, BLK?
1: Da, šta je
0: Maturi,
1: to?
0: Ja sam mislio da je rasistička poruka. Ja sam mislio kao fuck black.
1: Ja sam mislio Banja Luka, kao fa jebeš Banja Luku.
0: Što pa ovdje u Novom Sadu su
1: pa, zato mi je bilo
0: navijači
1: čudno.
0: Braća od navijača
1: pa, Banja Luka. Pa zato mi je i bilo čudno.
0: A mi su se popičkali? Nisu.
1: Da.
0: Nisu.
1: Nisam
0: ovej, ali je, ovej, znaš, ja sam mislio, prvo mislio FCK, BLK, ja sam mislio to neka rasistička poruka kao da je to protiv crnaca. Ali jevi ga kako sam dobro smislili.
1: Ne,
0: ne ali super mi je što, znaš, kao, najnormalno, kao režim, najnormalniji, režim ti noću kuću u sere grafitima.
1: Naravno.
0: I ne smiješ da skideš ono.
1: Sve, sve je laž. Laž je, ono, znači, oni izmišljaju da su progonjeni.
0: Zato,
1: a, ono, to je večno, ono, isto priča.
0: Da, oni su išli kao, pa spontani dočik Vučića s bakljama na aerodromu iz Kine.
1: Kakva jadnost.
0: On je ubacio znači, u petu s jadnosti. Ne znam, pa da. Ne znam ko, da li mu istraživanje pokažu da to radi.
1: On je veliki billboard, to je okrećio
0: preko... E, pa
1: preko,
0: to
1: je,
0: da,
1: ono,
0: da, preko ptica.
1: Da, preko ptica.
0: Mogu kažem da mi je toliko bilo drago što su ove ljudi skočili na tako jednu stvar. Znaš, zašto, ono kao, zašto ovi cinici koji su u fazonu, ono kao ono, odmah je bila grupa ljudi kao, a za ljude, znaš, ono, to je odmah preventivno, treba viljuškom pa, oku u Bosti. Znači, a za ljude, evo ti jedna viljuška u oko, ne, pa će se baviti time.
1: Ti ljudi, koji...
0: A to su režimski provokatori.
1: Nema, naravno, ali ovi naša ekipa govna. Koja će skočiti, to uradi, to su ljudi, znaš, to su ljudi od akcije. Ljudi koji vole životinje su ljudi
0: znači,
1: od akcije.
0: Meni je bilo prvo, znaš, kao stali su tamo ljudi u nemoćnom besu, tamo, znaš, ne možeš ništa. Sad stoje ljudi, okupili se i deru se na zgradu, razumeš. Ali onda neko rekao, pa znaš, onda se konačno, ljudi, nijedna stvar se neće pomeriti dok se ne pojavi neko ko kaže ja ću sada da podnesem žrtvu za ovo. A to treba da rade mladi ljudi. Znači, mladi ljudi treba da se žrtvuju ono kao do života. Znači, kao tipa, mlad čovjek, postoji to divna ono stvar u vezi mladosti, što ono kao bukvalno imaš 150 prilika za svašta. Ako si, znaš, kao ovaj,
1: znam da,
0: ali stvari
1: da
0: koje...
1: Skinu,
0: treba se popet, ali to treba da radi. Znači, kao, sveti se našeg loženja na borbu protiv Miloševića. Nama je to bilo sve. Razumeš? I meni nije bilo problem da budem priveden 100 puta, zato što kao šta mi možete, bre? Mislim, kažem, treba da žrtvu sve dođe, glupo je dati život za ovo, naravno, ali sve ono kao tipa, provesti koju noć u pritvoru, znaš, ono kao dobiti koju ćuš kod pandura, na kraju kraja, znaš, kao, to je, to, ono, ne traži me mnogo. I sam sam to davao, jebote. Sad je ono, sad ako me je ono raspis da jednom neću ustati, razumeš? I ono koji nemam luksus da provodim ove, kako se zove, vikende u ćeliji. To stvarno treba da radim. To treba da rade mlađi ljudi. Znam da sad to zvuči kao guraš mlađi umjesto sebe. Pa ja sam bio ti mlađi koji su to radili da ne bi stari. Stari treba da radi nešto drugo. Svi mi treba da radimo nešto, ali ove stvari koje su relativno, da kažem, opasne po ono kao privremeni gubitak slobode, to stvarno treba da rade mladi ljudi. To se briše, jebote.
1: Tako, a stari ljudi treba da jebu na moru.
0: To se briše. Tako. Razumeš kao ide, ako ćeš da uništavaš njihova sranja, to treba da rade mladi ljudi. Biće manje kažnjeni. Što je nekako, znam da kao, ali stvarno kao bez žrtve ne može ništa. Neko mora da kaže ljudi ono kao, ne može bez mora se platiti cena naše gluposti.
1: Da,
0: ali ove neke manje kao, kad si mlađi bolje podnosiš udarce, jebate.
1: Ne, nego razmišljam, simbolično 200 dinara, ali ne bi bilo simbolično 50 dinara za šorenje.
0: Ne, simbolično je 200.
1: Ali u Beogradu je 200 simbolično.
0: Jebi, zašto je Beograd, jebi ga.
1: Da, tamo iskuplje sve.
0: U Beogradu je simboličnije nego ovdje.
1: Nije, naravno, shvatio sam, sve razumem.
0: A ti si još na WC, onako.
1: Pa ne, nego razmišljam to kao, pa ne, nego poučam kao što znači simbolično.
0: Taj sada, taj talas uvlačenja Vučiću, koji Vučić sam sebi naručuje. Ovaj put, da, znaš, sam ja imao uvijek te fore, kada ga gledam, pokušavam da provalim šta su mu stvarno dupe uvlake napravile da kao, ono, anticipirajući šta on voli, čime će ih pohvaliti, a šta je on sam psihopata sebi naručio. Ovaj talas je sam sebi sve naručio.
1: Da, ali možeš ti recimo kao ver,
0: ti primetio,
1: recimo, možeš ti da odeš i da recimo čekaš za nekog vernika pa da ti je on dao lovu da bi cokio pojas. Ili ima ta varijanta?
0: Gorom bi moralo da može. Samo te pusti posle.
1: Ili moraš ti da prođeš kroz taj špalir, da li vera zahteva,
0: vidi,
1: da ti stojiš jako
0: apsolutno
1: dugo u redu.
0: Apsolutno da. ali kao pa vidi kod nas
1: ali da li može recimo
0: a sad koji hoće školu sad ako će školu kao tipa
1: školu hoće gari da coki a nema vremena
0: patnja jer... stradanje za veru je ono
1: direktor hoće da coki ali mora ali
0: u tom performativno a naš savremena religija savremena da. Vera savremeno pravoslavlje kao da sve toga je pozersko je performativno sve da. Što ljudi manje više sve što rade za Instagram danas. I kao, pošto sve živo radiš za Instagram, i to radiš za Instagram. I onda kao, naravno da to ubija duh vere originalni. Da. Jer kao stradanje za veru je potvrđivanje vere. A to je u stvari bukvalno tvoje odricanje od mozga. Jer on kao, što si se više odrekao od mozga, što si više bespotrebno stradao, jer ti kao više ni nemaš priliku da stradaš za veru kao velikomučenici. Velikomučenicu stradaš za veru, jer vera je bila zabranjena.
1: Pa matri, ti si mainstream sad i zabranjuješ drugima.
0: I ne možeš, sad se strada za neveru, jebi ga. Sad trpiš socijalne posljedice kad kažeš, vi ste svi imbecili koji ovdje džedžite u redu za kurac. Onda si ti ono prokazan, naš ono, ali najtužnije kad naša strana, evo vidio si mi neki ovaj kao izvinjavam se ako sam uvredio vernike, sve, boli me, kritika religije osnova svake kritike. Karl Marx, hvala, doviđenja.
1: Da, naravno.
0: Ako nećemo to kritikovati, nećemo ništa kritikovati. Sedi kući i ono i kritikuje ja bi ga da li ima dovoljno šećer u šampitama. Ili nema. Ali ti kažem za ovo platno.
1: Ima dovoljno.
0: Znači, za platno, kao, ljudi su tu stajali i vikali na zgradu jedno vrijeme, pa zovemo politiku, pa neće ti do, mislim kao ono, neće ti doći. Lepo je što si ostavio trag da si zvao, treba će možda za 50 godina kad sistem proradi, da im pošaljemo retroaktivno ono kao krivičnu prijavu što nisu reagovali, ali to, znači, znaš, radi se o tome da neke stvari jednostavno selektivno sprovodimo. Znači, znaš kad Vučić ono još davno, neko je kačio skoro onaj najniži moment Nenada Čanka u skupštini, kad zahteva da se digne lovostaj na Preparic. Na neku
1: Preparic.
0: Nešto da bi njegovi prijatelji krvoželjni ono lovci sajko iz Italije mogli ovdje mogli dođu da. Malo da ubijaju ono razumeš i onda je onda mu je tu Vučić drža stranu kao to sad prepučujem to će odma da se skloni baš me briga za prepelice hoću da na srpskom narodu donesu novac kao bogati a uvijek taj plus taj narativ kao da glupi bogati stranci da mi njima uzmemo pare.
1: Da, mi njima uzmemo
0: pare. A mi ćemo onda s tim parama vratiti Kosovo.
1: Da.
0: Znaš, ispravit ćemo nepravde koji su nam isti ti stranci koji ubijaju ptice napravili. Znaš. I onda taj narativ. A sad je...
1: Za neke golubice, grlice.
0: Jeste, afričke grlice.
1: Da, afričke grlice, da.
0: Znaš, jer jebi ga, mlohavi italijanski kurac ne može da se digne ako Giuseppe Govnarini ne dođe da odvali grlicu tanđarom ono u Srbiju. Jebala ga ono. Šta sam... Rak ga pojeo.
1: Šta sam to u tebi našao, moja divna grlica?
0: Rak ga pojeo dva puta pičkom u materiju.
1: Da te napunim sač
0: i,
1: jer se kita ne diže.
0: Da, naravno. I da, i onda kao naš, ljudi su tu kao naš, onda neko konče kao ljudi kao, ajde mi da ovo naš, ajde da, ajmo za ovo da odemo u zatvor. Ajmo za ovo da budemo privedeni. Jer jebi ga, znaš kao, kad se baviš nečem, kao, ovo sad, znači sistem je zakazao, zlo će se desiti, zlo će obaviti sve što je namerilo ako ne prekršimo sad.
1: Zlo će pobediti, dobro će izgubiti, što bi rekla grupa Incest.
0: Što bi rekla,
1: sve je sve jasno, sve
0: ne,
1: jasno.
0: A kao, sad ćemo ili prekršiti zakon koji je nepravedan, ili će zlo pobediti. Što kad ljudima objašnjam što podgao, da, to je zakon. Pa jebote, onaj koji je krio Jevreje, kršio zakon, oji koji ih je prijavljivao je poštovo zakon. Kad je zakon nakaradan, moraš da ga prekršiš da bi se desilo nešto dobro. I onda kad su krenulo na cepaju, znači, naravno da je ovaj govnar reagovao, ali znaš kao, nekad moraš biti to je ono jebi ga wisdom of war, jebi ga. Da ćeš ti da kažeš, ok, sad ja sad kad krenem ovo da cepam, kad krenem da pravim izgred, jer izgred je, znaš, krivično delo je spasti ptice, a ne podaviti ih. A ptice su po zakonu te zaštićene. I to ono visoko zaštićena kategorija. Da. Ta bela čiopa je ugrožena i Srbija ima zakon da je štiti. I onda kao kada Srbija, imaš tako, a u isto vrijeme Srbija pobeđuje preko njih sa ovim najlonskim, ovim plastičnim banerom. Mm. I onda kaže, ajde, znači dosta bilo, ajde sad organizujemo se, ja ću se popeti gore, ti ćeš se popeti gore, mi ćemo i vučemo i cepamo ovo sranje. Šta ćemo? Dobit ćemo da će se policija onda odmah pojaviti.
1: Tako je.
0: Drugo, njihovi mediji koji imaju za cilj da nas prikažu kao izgrednike i kršioce zakona će većem broju ljudi reći šta se tu dešava. Tako a nama je, treba istine. Svaki publicitet. Je, da na kraju krajeva šta je bilo istog dana kad je čime, če oni su jedan dan prodangubili vičući na zgradu i vičući sram vas bilo i ne mogu da verujem i pizdeli i njištali na Instagramu, a onda kad su rekli ajde pak da cepamo ovo, onda su se pojavili i skinuli su sami to za dva sata. Mm. I mora da izađe predsjednik države luzerčina luda da i o tome ne, baš njih briga za ptice, ali to baš primjer da ne možeš da naspineš.
1: Ne možeš
0: da, oni su teli da ponize Srbi srpsko ime i mene da kao ponize. Tak. Da me predstave, to je deo njihove, kako se kaže, dehumanizujuće kampanje mene, jer vidite što oni rade. Oni dve godine mene već prikazuju kao nekog ludaka koji ne voli ljude, evo sad nije životinje.
1: Što je sve tačno.
0: Znaš, kao bukvalno, ono, prijatelju, pola toga si sam, ne pola, pa 85% si sam odradio.
1: Sam,
0: 85% da. Svoje neljudskosti si sam odradio, samo neko bio to da snimi i podeli. Mm. A ovo kao to, da neko dodao tu nešto, pa te hiperbolisao, malo kao dodao još neku, nešto docrtao.
1: Nije bilo potrebe.
0: Pa bilo je kao okay, u redu, ali kao to čisto kao za ono comedic efekt. Mm. Čisto da bude pitki, jel? Kao tvoje izjave su same po sebi neljudskost, par excellence.
2: Jet set. Jet set. Jet set.
0: Kaže, možda recimo, možda 80% molitvi kad se cijeliva Bogorodiče Brslog bio da pocrka ceo SNS, okrenimo to na našu stranu.
1: Da, to mi ne znamo.
0: Ti ljudi su ti ono, znaš šta je fora što si ti rekao, te čekatik, ti kao ti skrušeni, pobožni, umilni čekati, znaš da iz te mase će ti se regrutovati čuvari koncertačnog logora za nevernike. Da. Razumeš, to su tetka Lidije sve. To je ono što te plaća. Kad vidiš tu religiozno smirno, znaš da si iza krije, ono, razumeš, ono, umetnički. Ono,
1: to je direktor Jovine. To je taj pogled, razumeš.
0: Znaš, ja onda spasitim proteze Jovine danas.
1: Proteze Jovine danas su koliko sati?
0: Nešto 5, 6, 7 recimo traju. Mislim, biće neka, ne znam, ovaj, ali...
1: A gde će se odigrati?
0: Pa Trg Slobode, uh-huh. I kod Mašinske i na više... Ja, pogledajte, mi smo sam rekli danas da vas podsjetimo, a vi se informišite se na mrežama. Jovine.
1: Šta sam teo da ti kažem? Teo da uđem u Jesse, znaš onu priču o Kasperu i Mini Kostić?
0: Kasper i Mina Kostić. Da, da, da.
1: Pa Mina Kostić je primljena u Lazu Lazarević.
0: Jel jeste?
1: Da.
0: A u pičku.
1: Moralo to ići.
0: Matori. Što je malo, one keva jebote, znaš. Jebika. To je baš, šta je sve hospitalizovane, ono otišno. Mm. A koja je varijanta?
1: Primljene u nedelju u psihijatrijsku bolnicu odlaze pevačica, došla u pratnji policije, sve vreme je ispoljavala znake agresivnog ponašanja.
0: Da.
1: Mina je, kako smo saznali, smeštena da nije intenzivne nege. Mina je u subotu tražila lekarsku pomoć više puta, inače Mina ima hronične probleme sa zdravljem. Ošišala se skoro, znači ono, da...
0: Čutim, mm-hmm. Evo, čutim. Čutim.
1: Skratila je svoju prepoznatljivu dugu kosu.
0: Čutim. Ništa nisam rekao.
1: Ništa, matur izgleda isto.
0: Danas u Srbiju stiže potop.
1: Minin verenik Mane Ćuruvija Kasper, nisam znao da se tako zove.
0: Mane Ćuruvija Kasper.
1: Da, je podsjetimo, već dugo u Americi gde živi do sad se nije oglašavao.
0: Zato što ko se oglasi, taj opresi to.
1: Verovatno.
0: Naravno, rubrika zabava donosi... Evo još zabavnih stvari iz rubrike zabava.
1: E, veliki intervju pevačice najpše žene Jugoslavije.
0: Čekaj, pogledaj, ko je? Julija Bisak.
1: Nema, tu i Daliborka Stojišić, najpredo

0: internet sve manje skraćuje pamćenje ljudima. By the way, juče smo... To je...
1: Dalibor, stvarno, stojiš.
0: Ljudi, vidiš što je jedro je. Ja uzimam ili da su vonjevo, onako su baš dobro.
1: Gde su vonjevo?
0: Lepo je Dalibor, nije, stojiš.
1: To lepa žena, bre.
0: Viš, smo baš videli, moj drug Adi i ja, što bi, kao, ja bih ga citirao uvijek, tako se redko vidimo, a i to je previše.
1: Tako je.
0: Smo se videli, pa smo nešto ovaj, kako zovem, mudrovali. To je, fali, nestaje internet. Htjeli smo, če se podsjetimo, gomile gluposti naših omiljenih.
1: Nema
0: više interneta.
1: Nema ga treba snimati. A smijali ste se Krudiju kad je snimao?
0: Ne, nismo se smijali, ja već godinama tvrdim da je on u pravu. Znači, sve stare agencijske vesti, sve stare napise, znaš, ti više celo arhivu tako nekih medija koje više ne postoje. Znači, kao trebala je konkretna glupost na kojoj smo se uvijek smejali o izvesnoj Sanji Payne i aferi Sex Camp, koje je bilo uvijek smo čitali iz Glasa javnosti. Glasa javnosti više nema na netu, nema e-novina, nema, razumeš, svi mediji koji se ugase, nestane i arhiva cijela, niko to nigde ne pohranjuje. Što bila bi neka fora stvarno servera, sad već ima, nema. Bilo bi okej okay da ono kako nešto se aktivno ne dopunjuje, da taj server nekako ostane da stoji, leba ne ište u pičku, razumeš. Mislim, taj jedan server potroši ono struje koliko za ono za 5 godina koliko je jedno pravljanje a i nekog govneta ono znaš i uopšte potroši informatike da tako kažem. Ove, ali nego sam teo da kažem kod tih stvari kako internet ljudima skraćuje pamćenje pa su ono kao sve ti neki ciklusi jednih te istih veći. Znaš što je hobi, ako se sjećaš, hobi naših nacionalističkih medija, a svi su takvi, je da ono povremeno neku poznatu glumicu ili pevačicu da se podsjetimo kako je njeno pravo ime jer nije baš srpsko.
1: Da, znači, to malo, ja.
0: Evo sad se pa sad, na svakih 5 godina se setimo da je ona Mina Jašari. Naš jer kao, a sad je prava prilika jer je lud, poludela je. Tamo je poludela, sve da se podsjetimo da je ona Mina Jašari, je bilo to jako važno. Ovaj ceo njen život je obeležen borbom sa siromaštvom.
1: Mhm.
0: Ja, da, ona baš ima tešku priču, baš tešku priču ima. A ovaj da, ja onako baš nikad no, jako kratki periodi sreće praćeni
1: uglavnom tugom. Da.
0: Bolesti i nesreće. Pa onda
1: napadnuta nožem zbog opsesije čolina žena bila u opasnosti.
0: Ko?
1: Žutim nožem, ko?
0: Reckavim.
1: Nije.
0: Onim
1: nije.
0: Jugoslovenskim sa lažnim rogom.
1: Da, babin nož.
0: E, po Viktora Savić je došla lepa plavuša.
1: Opa.
0: Ne mogu da ve, nema priče.
1: Skandar u porodici koji smo, nema mi da priče. Pevačica dobila stan od 3 miliona evra, dečko iznenadio luks nekretnina.
0: Ceo
1: to je
0: jebeni
1: važno.
0: Blic zabava je o jadnoj miniku. Evo gde žive, evo čega boluje, evo kako se preziva, evo onda, aj, skinite se. Znaš kao, sad će neki smećer
1: da... Ne,
0: sad će smećer da pokažeš zašto je ulazi sad sve dijagnozom.
1: Da, jedva čekaju, da.
0: Da. Ove, ili imaš još nešto, pošto je ovdje bukvalno samo to?
1: Jo, kako je tužno, ne mogu, zašto smo sad ovo pročitali, gospode Bože.
0: Pozdravite.
1: Kasper se ne javlja, čekat ćemo
0: Kasper,
1: sutra dan
0: duh.
1: Da vidimo dobri duh, Kasper, da li će se vratiti.
0: Živi nismo.
1: A vi nemojte da zaboravite, danas je petak, šalim se, ali bi bilo dobro.
0: Čujemo se sutra.
1: Čujemo se sutra, ćao.
0: Ćavo.
2: Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

Paul Valery, Changing Man, na početku nove radne sedmice. Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija. 90 minuta muzike i subverzivnog delovanja, kako sam to originalno nazvao. Moje ime je Ivan Varnju i do 14 časova sam sa vama. Danas se navršava 19 meseci od 1. novembra 2024. godine i pada nastrešnice, koja je rekonstruisana i dva puta svečano otvarana železnička stanica u Novom Sadu, zbog čega je stradalo 16 ljudi. To je naravno obeležilo živote svih nas u Novom Sadu, svih nas u Vojvodini, svih nas u Srbiji, a rekao bih i šire. Uticalo i na mene lično u smislu kako sam rešio da koncipiram ovaj program. Naravno, unutrašnja emigracija jeste prepoznata pre svega kao jedan muzički prepodnevni program, s obzirom da je to negde moja strast i da je to nešto u šta se najviše razumem, ali sam se takođe eto potrudio u ovih prethodnih 17 meseci koliko se družimo, da ovo bude jedna vrsta servisa pobunjenog društva, odnosno da se fokusiram na neke vesti koje možda nećete, ne možda, nego sigurno nećete čuti u nekakvim režimskim ili neutralnim medijima. Za mene je pozicija neutralnosti u ovoj situaciji, a možda i u nekoj bilo kojoj drugoj situaciji, nemoguća. Ja mislim da svako od nas treba da ima stav, a kada je reč o samom novinarstvu, da teško mi je da rastumačim te pojmove objektivnog i neutralnog novinarstva, jer mi deluju onako nepostojeće, naročito kada na jednoj strani imamo propagandnu mašineriju vlasti, a sa druge strane nije mi se sviđalo da se pretvaram, da se ništa ne dešava, tako da ja niti sam objektivan, ne bih rekao ni da sam previše profesionalan. Ne znam ni da li se mogu nazvati novinarom, ali tu sam eto za vas svako pre podne, osim da otkrivamo neku novu muziku i prisjećamo se nekih hitova takođe, i da ostanemo informisani i da držimo gard pa do eto konačne pobede. To je negde moj mali doprinos, znam da nije veliki, ali jednostavno to je nešto što osjećam i ne znam, ne bih mogao da živim sa sobom da ništa ne preduzimam povodom svega ovoga što se dešava u našoj zemlji. Eto, to je negde glavni razlog zašto se ovim bavim. Treba reći da 19 mjeseci od stradanja u Novom Sadu stvari se nisu promijenile mnogo. Od tri pokrenuta procesa ni u jednom ne postoji potvrđena optužnica, najviši državni funkcioneri su praktično oslobođeni odgovornosti, dok je deo prvobitno uhapšenih, sećate se, sada je na slobodi ili kućnom pritvoru. Jedini sudski ishodi za sad su presude po kojima infrastrukture Železnice Srbije i Republika Srbije isplaćuju novac porodicama osoba stradalih u nastrešnici. Samo u aprilu ove godine donete su presude po kojima se isplaćuje više od 90 miliona dinara. U međuvremenu sećate se i da je izabrano rješenje za spomenik stradalima, a sam izbor je izazvao niz javnih kritika, dok su predstavnici vlasti nastojali da ga protumače i objasne građanima, ali su građani praktično to i tu ideju odbili, jer dokle god ne bude bilo odgovornih, neće biti ni spomenika, i svakako ljudi koji su odgovorni, njihova stranka i njihova kriminalna organizacija, neće podizati taj spomenik. Verujem da je to mišljenje većine nas u Novom Sadu i u našoj zemlji. Biće ovo tema naše emisije, svakako u nastavku biće tema i protest vezan za Jovinu gimnaziju i umeđu vremenu dosta dobre muzike. Ostanite uz unutrašnju emigraciju do 14 časova.

David Bowie i Young Americans sa istoimenog albuma, faza Davida Bowie-a kada je počeo da istražuje afroamerički zvuk, i kažu da je, ako ne prvi, onda među prvim belcima koji je nastupio u onoj čuvenoj emisiji Soul Train. To je ona emisija koja je bila posvećena isključivo afroameričkom zvuku, gde su i voditelji i učesnici i oni čuveni plesači, svi su bili pripadnici ovaj afroameričke populacije, i tek po nekoliko belih autora se pojavljivalo, e pa David Bowie je bio jedan od njih, pionir u svakom slučaju, pa eto i u tom. 24 stepena je trenutno izmereno u Novom Sadu, pretežno je oblačno u većem delu zemlje, oblaka ima i na severu Vojvodine, u Somboru i Paliću, gde je izmereno 23 stepena. U Banatu je trenutno izmereno 24 stepen manje, u Sremskoj Mitrovici, a u Beogradu 24. U Šumadiji je delimično oblačno, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, svi su tu negde oko 23 stepena. Na istoku Srbije je pretežno vedro, u Zaječaru izmereno 26 stepeni, dok je u Nišu pretežno oblačno 22 stepena, u Leskovcu 25 stepeni. Kažu meteorolozi, danas će biti toplo, ali promenljivo, nestabilno, uz pojavu pljuskova, grmljavine, pa čak i vremenskih nepogoda. Uslova za grad bit će u delovima Srema, možda čak i u Beogradu i Novom Sadu, delovima zapadne i centralne Srbije mirnije vreme, ali ipak sa kišom, prognozira se za sever Bačke i Banata. Očekujte i malo pojačan vetar severni. Sutra, preko sutra i u četvrtak, promenljivo i nestabilno takođe, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Evo, ja upravo gledam jednu radarsku sliku, samo da je ovako refreshujem. Kiša trenutno pada onako umereno u većem delu Hrvatske, u Slavoniji, dakle Osijek, Vinkovci, i sad se taj oblak polako pomera prema Vojvodini, prema Beogradu, prema zapadnom delu Srbije, i prema nekoj prognozi sata u sat možete negde oko 13 časova, ako je ova prognoza precizna, ali pratit ćemo u toku emisije, možete očekivati kišu i pljuskove, a nešto kasnije u toku dana, dakle kasnije popodne, recimo kada bude bio protest za Jovinu gimnaziju, ostaće oblačno, ali trebalo bi da ne bude padavina, ali kao što rekoh, treba to pratiti onako baš iz sata u sat. Upravo o protestu u Jovinoj gimnaziji govorit ćemo u nastavku, a sada ćemo slušati rock and roll, status quo i down, down.

Joe Strummeri i Mescalero su emisiju Unutrašnje emigracije, inače pesma sa albuma Street Core iz 2003. godine, album koji je objavljen posthumno. Joe Strummeri, nažalost, iznenada i prerano preminuo u decembru 2002. godine, a onda su članovi Mescalerosa završili snimanja za album Street Core i ova pesma Coma Girl je objavljena 2003. godine, postala onako baš prilično popularan, mnogi su je čak i obrađivali, uključujući i Brusa Springsteena na Glastonberryu. Kažu da je otvorio koncert na Glastonberryu sa tom pesmom. Inače, pesma je onako jedna posveta slobodi, festivalima, kontrakulturi, čini mi se da je on inspirisan onako ovaj mladošću i energijom njegove ćerke. Da, rekao sam da ćemo pričati u nastavku o protestu za Jovinu gimnaziju, koji je centralni događaj danas u Novom Sadu, ali ću vas pre toga još jednom podsjetiti, prosto zbog značaja, dakle, a i zbog blizine satnice, dakle, da studenti u blokadi fakulteta u Novom Sadu i zborovi obeležavaju za jedno 20 minuta 19 mjeseci od pada nastrešnice železničke stanice u Novom Sadu, događaj koji nas je sve promenio. Okupljanje je planirano, evo, za manje od 20 minuta u 11:52 kod železničke stanice, gdje će se održati 16 minuta tišine za stradale. Slušamo Pulp i Lip Gloss, pa govorimo o Jovinoj gimnaziji.

0: vedo pete. Ja nisam veš, moji su dobili 45.
1: Vi slušate radio show Unutrašnja migracija.

želite da prošetate sa mladim ljudima i njihovim roditeljima, dođite u 18 časova kod mašinske škole ili im se pridružite. Ja pretpostavljam da je ruta da će se ići tim bulevarom Patrijarha, pardon, bulevarom Kralja Petra I, pa će se skrenuti na bulevar Oslobođenja, pa onda skreću kod Futoške pijace. Dakle, sve su to neke tačke gde se možete njima pridružiti, ali možete krenuti sa njima u 18 časova. Oni pozivaju sve novosađane da se pridruže, kako su rekli, i žele da budu ovo najmasovniji protest koji je organizovan u znak podrške učenicima i profesorima Jovine gimnazije. Oni navode da kada se brani Jovina gimnazija, brani se i Novi Sad i čitava Srbija. Navodi se u pozivu da bi se stiglo na Trg slobode, pa ukoliko ne možete da učestvujete u samoj šetnji, dođite na protest večeras, centar Novog Sada. Protest će početi u 19 časova. Juče je bio i utisak nedelje koji je bio posvećen upravo ovom problemu, tako da eto, ceo ovaj problem dobio i neku nacionalnu vidljivost, što je zaista dobro, jer problem sa Jovinom gimnazijom nije nikako lokalnog karaktera iz nekoliko razloga. Prvo, jer ta škola nije bilo koja škola, već škola od nacionalnog značaja, a drugo, jer Jovina škola nije jedina koja ima tu vrstu problema. Znate već da je u Beogradu, u Beogradskoj gimnaziji, zatim u gimnaziji u Nišu takođe bilo problema, ali recimo i u osnovnoj školi na Mirjevu i tako dalje, a svakako u toku ministarstvo osvete ima svoje akcije i sveti se prosvetarima koji su onako najiskrenije i najstrastvenije podržali studentski protest kada je on pokrenuo. Dakle, dođite danas u 18 časova ispred mašinske škole ili u 19 časova na centralni Novosadski trg.

Miles Kane i Love is Cruel, single koji se pojavio pa negde u jesen, čini mi se septembar ili oktobar 2025. godine. Miles Kane koji nas je nedavno i posetio, imao je onako prilično uspešan koncert u Beogradu, ja sam se prijatno iznenadio, nisam znao da ga ljudi prate, ali drug Oskar Marko, naš Brit pop predstavnik, je bio na licu mesta i izvestio me da je bilo super. U nastavku ćemo slušati Juliana Popea, njega sam se nešto setio jer sam video, nešto sam švrljao po YouTube-u i naišao sam na jedan čuveni spot za pesmu koju ćemo sada slušati, pa rekao ajde da ga pustim u emisiji. Jedan prilično ekscentričan lik, on je bio onako s jedne strane pop pevač, pop zvezda, pop rock zvezda, s druge strane imao je skroz onako punk stavove prema muzičkoj industriji, ali nije bio samo muzičar, već je bio i istoričar, bio je onako stručnjak za praistorijske spomenike, time se čovjek bavio. Još 78. godine osnovao dobar band koji često slušamo utorkom, The Teardrop Explodes, band koji je bio deo neopsihodelične pop scene, ali na neki način i gothic rock scene. Imali su oni debitanski album Kilimanjaro iz 1980. godine, o kojem sam često, kažem, utorkom pričao. Međutim, posim kao muzičar je poznati po nekim malo žešćim javnim političkim stavovima i sam sebe bio nekoliko puta definisao kao militantnog pacifistu. Imao je dosta oštrih konceptualnih projekata, albuma koji se odnose na zagađenje planete, bavio se tematikom kao što je konzumerizam, kritikom automobilske kulture i generalno je čovjek onako bio politički dosta aktivan, ekscentričan je, kreativan, ali boga mi bio je imao problema i sa halucinogenim drogama, pre svega sa LSD-em. Eto, dosta o njemu, sad ćemo slušati tu pesmu na koju sam naišao na YouTube-u i taj jedan spot koji mi se urezao u sećanje kada sam bio klinac. Pa da se malo podsjetimo i ovog možda pomalo zaboravljenog umetnika, Julian Cope i World Shut Your Mouth.

Ova pesma se zove Tomorrow Call My Name grupe Cast, koja je bila deo britanske scene 90-ih, dakle tog Britpop pokreta. Nisu toliko popularni, ali evo i dalje su aktivni i inače su prijatelji sa Noelom Gallagherom, koji ih je pozvao na turneju Oasisa, dakle kada se Oasis ponovo okupio i imao ovu veoma uspešnu turneju. Osim Richarda Ashcrofta, na nekim koncertima predgrupa je bio i sastav Cast. Evo na N1 čitamo o ovom pojasu Bogorodice, koji je od Spasovdana pa do juče u hramu Svetog Save videlo i poklonilo mu se ili šta već 478.000 vernika, to je kao zvanično saopštenje Srpske pravoslavne crkve, dodajući da uprava hrama o tome vodi tačnu evidenciju. Kažu ovako, povodom nagađanja i pretpostavki o broju vernih koji će se pokloniti čudesnom pojasu Presvete Bogorodice, obaveštavamo javnost da uprava hrama Svetog Save o tome vodi tačnu evidenciju, prvenstveno iz bezbednosnih razloga. Nemamo mi razloga da sumnjamo, da definitivno je bilo toliko ljudi. Ja se u to realno ne razumem, nisam vernik, tako da moj stav u vezi sa tim je live and let live. Ako ljudi u tome vide bilo kakvu vrstu utehe, mada je to iracionalno u potpunosti, neka ih. U principu nikoga ne smaraju i ne utiču na inači život. Ali problem sa tim je što mislim da je ovo deo onako jednog malo šireg projekta, jer primetio sam nekoliko stvari, a to je da su se po Novom Sadu pojavili grafiti, i to ne oni ružni grafiti, fuck black, blokaderi, štrokaderi, te slične piculići i te slične gluposti koje vidite da piše neko onako prilično nepismen. Pojavili su se stensili Nema predaje sa znakom Kosova, i te stensile sam video celom dužinom Futoške ulice. Video sam ih na Bulevaru Oslobođenja, to je samo gde sam ih ja primetio, verujem da ih imaju u ostalim delovima grada. Oni old school stensili koje radikali i naprednjaci koriste već dve i više decenije, tako da mislim da u ovom sad periodu pre samih izbora, ako oni budu na jesen ili kad god da budu, u narednih nekoliko meseci možete očekivati, to je negde moje laičko mišljenje, skroz povećanje te nacionalističke retorike vezane za Kosovo, pravoslavlje, srpstvo i te stvari. Nije da je ta retorika ikada nestajala, samo mislim da će sada pojačati, čisto onako da podsete svoje birače ili neke desne birače, nemam pojma, da nemojte slučajno da skrenete sa puta srpstva, sa puta pravoslavlja. Samo Srpska pravoslavna crkva, samo Vučić imaju monopol na srpstvo, Srbi su ugroženi od strane raznih stranih službi, država i tako dalje. Tako da poruka je homogenizujmo se i nemojmo slučajno da razmišljamo izvan kutije, samo Vučić može da sačuva stabilnost i slične poruke. Tako da mislim da je ovo sa tim pojasem, šta god ljudima to privatno značilo, mislim da je onako malo šire gledano jedan projekat taj nacionalistički, i da će te priče o Kosovu, ugroženosti srpskog naroda s polja na Kosovu, bilo gde, biti sve jače i jače, jer to je prosto kampanja koju radikali, odnosno naprednjaci, uvek imaju. Ako se malo vratite nekoliko godina unazad, pred svake izbore, šta god da se dešava u zemlji, bez obzira što je iza svega toga pljačka, bez obzira što vrh policije učestvuje u mafijaškom ubistvu i tako dalje, oni će kao centralnu temu da stave različite nacionalističke priče, pa je to tako i ove godine. To ovako ja laički povezujem neke stvari koje sam video na ulici i celu ovu priču sa tim takozvanim čudesnim pojasom, pa sad vidjet ćemo da li sam u pravu, bojim se da jesam. Što se tiče samog pojasa i njegovog magijskog dejstva, ne moram ništa da govorim, evo lepo poslušajte oprezno i vrlo pažljivo stihove ove pesme. Sastav se zove XTC, a pesma se zove Dear God.

Bridget Calls Me Baby, Slumber Party iz Chicago Moj, znate dobro koji, 12:20, slušate uživo program Unutrašnja emigracija. Juče su naprednjaci imali tajni VIP piknik u Kameničkom parku. Zašto kažem tajni? Pa zato što nisu smeli to nigde da objave, dakle nije bilo najava da će tog piknika, dana porodice, mislim da je to tako da su tako nazvali, to nije bilo najavljeno nigde. Dakle, ni na njihovim društvenim mrežama, ni na njihovim informerima, dakle, to se onako govorilo se po Novom Sadu da bi moglo da bude, i noć pre tog njihovog, da po znacima navoda, piknika, oni su celu noć radili, nameštali su one turske šatore iz Ćacilenda, transparente Srbija pobeđuje. Ne znam uopšte koliko je to dozvoljeno u Kameničkom parku, ali znate da je onako zakon jedna relativna kategorija kada je reč o Srpskoj naprednoj stranci. I gledao sam neke fotografije sa tog događaja, dakle, bio je naravno pre svega Miloš Vučević, bila je Maja Gojković, videli smo bivšeg gradonačelnika, jedva sam ga prepoznao, Ćomija Đurića, očigledno mu prija plata u Nisu, s obzirom da je nabacio par kilograma, i tako razni ti neki lokalni naprednjaci. I ono čemu sam pre svega razmišljao, zapravo dve stvari imam da vam kažem. Moj prijatelj je dobro primetio kad je neko ufotkao sve te ljude u ljude po znacima navoda u Kameničkom parku, kaže broj pederuša na osobama na metru kvadratnom nikada nije viđen. Nikada veći broj pederuša po metru kvadratnom. Dakle, svi onako muškarci koji su bili na toj livadi imali su pederuše. Sad, da li je to zbog nekog sitnog dilovanja ili šta već, ne znam. To je jedna stvar, a druga stvar, i gledam ih, pošto su fotografije onako, trudili su se da ih predstave što je moguće normalnijim, da su to ljudi koji vole prirodu, da se druže, da vole porodicu i tako dalje. I skroz me podsjetilo na Sopranose. Mislim, ok, serija Sopranosi, ne volim da je poredim sa naprednjacima, zato što serija ima svoj kvalitet. Čak i ti mafijaši i Sopranosa su duhoviti, imaju šarma, ali su i dalje mafijaši. I bukvalno onako neke scene iz Sopranosa su mi bile pred očima kad sam gledao naprednjake. Znači, ono, Toni Soprano okreće roštilju u svojoj bašti preko dana, priča sa svojom ženom koja se pravi da ne zna čime joj se muž bavi, i kada se završi taj piknik i to druženje, Toni odlazi da sa nekim ljudima zakopa neko telo, jel, nekog neprijatelja. Tako nekako su mi delovali i ovi naprednjaci koji se trude da se predstave da su normalni ljudi u Kameničkom parku. Nije naravno moglo da se priđe, dolazak je bio verovatno ono preko nekakvih Viber grupa, svaka osoba koja se tamo nalazila morala je da prođe, ne znam, kakvu bezbednosnu proveru, ali dobro, i to je prošlo. Jedino što je sranje, što su u Kameničkom parku sada iza sebe ostavili one kretenske poruke FCKBLK i Srbija pobeđuje. Da, ovo FCKBLK, koje u principu mogu neki stranci da pomisle da znači fuck black. Tako da volio bi da se ta poruka internacionalizuje, jel? Pa da pošaljemo to nekim institucijama i kažemo jebote, evo naprednjaci šire ovde neke rasističke ideje, pa onda posle neka oni objašnjavaju šta to zapravo znači. Eto, tako je prošao vikend u Novom Sadu iza nas, ali dobro, živeo Kamenički park, a Fruška Gora je preživjela i gore okupatore, pa preživeće i ove.

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu, s oproštenjem, ali to je tako.

Pesma Unsolvable Problems, zapaženi singl američkog garažnog punk rock benda Super Suckers, objavljen krajem avgusta 2025. godine. Pesma je sastavni deo njihovog najnovijeg studijskog albuma Liquor, Women, Drugs and Killing. To su ti ovaj naslovi albuma Super Suckersa. Nadam se da ste gledali sada kada su bili kod nas i svirali u Srbiji i okolini. Nisu oni, daleko su oni od svog vrhunca, naročito nakon svega što se desilo frontmenu Eddie Spaghettiju. Ima je ozbiljnu bolest i uspio je da se izvuče, ali evo nastavio je da se bavi rock'n'rollom. Dakle, i dalje dragi, i dalje odličan band, ali kažem, prvi put kada su dolazili u Beograd, prvi put kada su dolazili ove krajeve, zaista su bili, sećam se tih vrlo upečatljivih i moćnih koncerata. Čak i naš komandant Adam iz Sremske Kamenice snimao neke od tih koncerata i mislim da su i live-ovi sa tih koncerata, zahvaljujući njegovom snimku, objavljeni kao neka bootleg izdanja. U 12:33 minuta, dakle pola jedan, još jedan pogled na meteorološku situaciju, meteorološke uslove. Polako stižu ti oblaci, polako kreće kiša u nekim delovima Vojvodine. Kažu da u Somboru već pada slaba kiša. Evo ja po radarskoj slici vidim da su oblaci sa kišom već stigli na sam zapad, tu negde u okolini Šida i Bačke Palanke pada kiša. U Novom Sadu je trenutno oblačno, još uvek nema padavina. Izmereno je 23 stepena, u Zrenjaninu 25, u Beogradu 22, najtoplije u Valjevu 28, dok je na jugu Srbije u Nišu 24 stepena. Šta možete očekivati danas? Pa ovako, jedan meteorološki sajt kaže da nam slaba kiša kreće već oko 13 časova, dakle za nekih pola sata ili 45 minuta stiže ovde u Novi Sad, nešto kasnije u Beograd, i ova kiša će padati tokom, sa manjim ili većim intenzitetom, tokom posle podneva, i trebalo bi da dođe do nekog, ne mogu reći razvedravanja, ali prestanka kiše baš u vreme ovog protesta za Jovinu gimnaziju, dakle negde oko 18 časova, ali eto, pljuskove možete očekivati između 13 i 18 časova. Čak zvanična meteorološka prognoza kaže da je moguć i grad u delovima Srema, Beogradu i okolini, malo i jači vetar. Sutra, preko sutra i u četvrtak biće promenljivo vreme, biće nestabilno, malo sunca, pa onda mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Dakle, do kraja ove radne sedmice nestabilno vreme, a danas popodne možete očekivati padavine koje bi trebalo da prestanu oko 18 časova.

Band koji smo slušali je Dragulj novosadske rock and roll scene, onako jedna skrivana priča, zna većina naravno novosadžana i novosadžanki za ovaj band, ali evo vama koji niste iz Novog Sada kratko da predstavim. Slušali smo Sing Sing Singers koji je osnovan 1985. godine od strane novosadske urbane legende, pevača i muzičara koji je svirao usnu harmoniku, Željka Đurđevca, koga znamo u Novom Sadu kao Žiksu, i veliki broj muzičara je prodefilovao kroz ovaj, mogu tako da ih nazovem, blues ili garage blues band. U prvoj postavi bili su Nikola Dušić Piki na gitari, Darko Matić Darež na bas gitari i Slobodan Stojišić Boba Faber na bubljevima. Inače, Slobodan Stojišić vam je jedan od osnivača radija 021 i dugogodišnji vlasnik tog medija. Vrlo jedan neobičan bend za Novi Sad. Imali smo mi u Novom Sadu bendove različite provinijencije, različitog muzičkog žanra, ali malo je bilo ovakvih blues bendova, odnosno bendova koji su u principu inspirisani sastavom, recimo Dr. Feelgood, ali su vukli malo više na blues i pevali su na našem jeziku. Ja sam imao priliku da slušam Sing Sing Singerse samo jednom. E sad, ako me neko ispravi, ja mislim da je to bilo neko specijalno okupljanje na Exitu. Exit je u jednom periodu imao neku blues binu koja je posle, čini mi se, prerasla u world music. I mislim da to nije bio vojvođanski blues band, nego da je baš bila svirka Sing Sing Singersa, to su neke rane 2000-te. E sad, da li mi je sećanje dobro ili ne, ne znam, ali u svakom slučaju stariji su mi pričali o kultnosti ovog benda koji je

nastupili su 88. i zauzeli drugo mesto na Omladinskom festivalu u Subotici i onda su se 90-ih polako raspali, a Žiksu smo godinama gledali kako nastupa zajedno sa bendom Shinobusi. Nažalost, prerano nas je napustio 2012. godine, imao je samo 50 godina. Postoji jedna bootleg kombinacija njihovih demo snimaka, sve što su snimili od 85. do 89. godine, neko je nazvao po pesmi Pusti mozak na pašu, pa ja mislim da ja imam taj folder, što bi se reklo, pa eto, s obzirom da se zvanično ne može nabaviti, ovaj, ako je neko zainteresovan za ovaj komad značajne rock and roll istorije Novog Sada, slobodno neka mi piše na ivan.varnju@gmail.com, pa ću vam sa zadovoljstvom poslati folder sa demosima ovog benda.

0: smrt fašizmu!
1: Strašno je to što mi danas preživljavamo.
2: Bez zakonja i nasilja ima mnogo.
3: Čoveče, raje živi ko stoka.
4: Glad je dotukla ljude.
5: Jer još uvijek veruješ da tvoje stranke treba da spašava Srbiju.
6: Ceo pošteni svete zove demon Srbije.
7: Teži ste na vi nego što je bila turska vlast.
8: Uživajte u omiljenim domaćim filmovima.
9: Ko zna gde je neprijatelj sve ubacio svoj agent.
8: U dnevnom terminu.
10: Mi ne pristajemo na laž.
11: Nipošto ne treba trpiti bilo koji život.
12: Srbin pamti da bez puške i oružja nema slobode.
13: Sam ne možeš ništa.
14: Ustali smo za pogažena prava naroda.
15: Mi ljudi moramo da se borimo.
16: To nije ruja. To je narod.
17: Šak. Konačna pobjeda mora biti naša.
18: Rat je najgluplja stvar u svijetu.
8: Od ponedeljka do petka. Na prvom programu RTS-a.

Da vidimo šta se dešava u Beogradu. Mi ponekad ovde iz socijalističke pokrajine Panonije dobijamo informacije iz Beograda, mada je protok tih informacija otežan, jer su Daško i Mlađa podigli ogradu visoku 14 metara sa staklom gore i dobermanima koji štite ulazak u Beograd. Ne znam da ste slušali to izdanje Alarma. U Beogradu je aktuelno to da je rođendan Šapiću. Dakle, ne znam da li ste to ispratili, ali evo moram da vam kažem da vaš dragi gradonačelnik danas proslavlja rođendan. Ne znam koji rođendan mu je po redu. Više sindikata gradskog saobraćajnog preduzeća protestuju jer im grad nije ispunio zahteve koje imaju već mesecima. Danas će predati zahteve gradonačelniku, a predsednik sindikata GSP Centar Ivan Banković kaže da Šapića, s obzirom na to da mu je rođendan, očekuje iznenađenje. Sindikati imaju nekoliko zahteva i kažu prvo i osnovno je obustava javno-privatnog partnerstva nameštenog konkursa za strelu iz Obrenovca, o tome se govorilo ranijih dana, još jedan primjer državne korupcije. Takođe, zahtev je i hitna realizacija nabavke najmanje 90 novih autonomnih trolejbusa uz jasne finansijske garancije grada Beograda kao osnivača, kao i 300 novih autobusa koje je Šapić obećavao. To su samo neka od neki od njihovih zahteva. Trenutno je taj protest u toku. Oni idu do Skupštine Beograda i kaže Banković, s obzirom na to da je gradonačelniku danas rođendan, mi ne idemo praznih ruku, dobit će iznenađenje sa naše strane koje je vezano za naše zahteve. Ajde, vidjet ćemo na koji način je to moguće iznenaditi čoveka koji sve ima, a to je Šapić. U 12:56 slušamo još jedan garažni rock and roll band, s obzirom da smo malo pre slušali skandinavske majstore Glucifer, Not Enough for You. Sad ćemo do Australije, jedan novi i aktuelan band koji se zove The Gnomes. Oni su iz Melburna i objavili su album 2025. godine, istoimeni album The Gnomes, i bili su veoma vredni. Osim tog albuma, te ploče, već 5 mjeseci kasnije, u maju ove godine, objavili su i novi EP koji se zove More. Tako da, eto, jedan band na koji, po mom mišljenju, vredi obratiti pažnju. Ja svakako hoću, jer volim ovakvu vrstu zvuka. Ovo su The Gnomes i kompozicija I'm Not The One.

Tom Petty and the Heartbreakers, 13:03, slušate uživo emisiju Unutrašnja emigracija. Radarska slika pokazuje da kiša polako stiže, zapravo već pada u Somboru, odnosno Subotici. Počet će da pada popodne i kod nas u Novom Sadu, a recimo u Banatu, Beogradu i ostatku Srbije, ako bude kiše, bit će nešto kasnije. Mislim da ćete se vi na jugu Srbije recimo provući bez kiše. Kod nas će kiša padati popodne, dakle pada malo pa prestane. Tako je nekako prognoza za danas u Novom Sadu, a to govorim zbog protesta. Trebalo bi da u vreme kada se bude održavao protest u Novom Sadu kiša polako prestane. Protest odbrana Jovine je odbrana Srbije, tako je nazvan. Održava se danas ispred gradske kuće na Trgu Slobode. Kako su najavili organizatori, okupljenima će se obratiti Dejan Ćirjaković iz serije Državni posao. On je inače bivši učenik Jovine gimnazije. Zatim glumac Srpskog narodnog pozorišta i roditelj Milan Kovačević. Govorit će i zamenica predsjednice Saveta roditelja Isidora Radmanović, kao i docent Prirodno-matematičkog fakulteta dr. Stefan Nikolić, također bivši učenik ove škole. Protest na centralnom Novosadskom trgu počeće od 19 časova. Međutim, bit će i šetnja. Učenici Jovine gimnazije zajedno sa roditeljima pozivaju sve novosađanke i novosađane da im se pridruže u koloni od 18 časova kod mašinske škole. Dakle, okupljanje kod mašinske škole od 18 časova, a onda će polako, izvinjam se, onda će polako Bulevarom Oslobođenja, pretpostavljam, i Jevrejskom ulicom doći do centralnog Novosadskog trga. Kažu da pozivaju sve novosađane da se pridruže ovom najmasovnijem protestu organizovanom u znak podrške učenicima i profesorima Jovine gimnazije. Poručili su da kada branimo Jovinu, branimo i Novi Sad i čitavu Srbiju. Dakle, 18 časova kod mašinske škole, 19 časova na centralnom Novosadskom trgu.

To je ta poezija Paula Westerberga, The Replacements i Left of the Dial. Prije toga slušali smo sastav Dodgy, njihov veliki hit, kako se beše zove, da, Good Enough, a nešto ranije vinkovačke rock'n'roll legende Majke i Ja sam budućnost. Vest koja prenosi Nova.rs, direktoru gimnazije Jovan Ivanović Zmaj Radivoju Stojkoviću danas je pozlilo kada je trebalo da bude održano saslušanje suspendovanih profesora. Dvoje od tih suspendovanih profesora, zapravo dve profesorke, slušali smo sinoć u Utisku nedelje. Kako kaže sagovornik Nove sa lica mesta, on je izašao iz grade i ušao u kola hitne pomoći, došao je u školu u 9 ujutru i požalio se koleginici da mu je loše. Pozvana je hitna pomoć i odvezli su ga u urgentni centar, naveo je jedan od profesora za Nova RS. Ovim povodom novinari su kontaktirali Stojkovića, ali on kratko rekao da ne može da razgovara i prekinuo je vezu. Podsećanje, u Jovinoj gimnaziji, jednoj od najjačih škola u Srbiji, je poslednjih meseci potpuno rasulo. Đaci su prebačeni u tri različite zgrade jer je njihova, navodno, ispostavit će se lažno, nebezbedna. Oko 30 profesora je na bolovanju, petoro je suspendovano krajem maja i trebalo je danas da se odlučuje o tome da li ostaju da rade u školi ili ne. Rasprave koje su tim povodom zakazane trebalo bi da su završene, odnosno trajale su od 10 do 13 časova i one su odložene zbog zdravstvenog stanja direktora. To su neke poslednje informacije. Protest nije odložen, najpre u 18 časova ispred mašinske škole, zatim protestna šetnja i sam protest u 19 časova na centralnom Novosadskom trgu.

House of Fun i Madness, a građanski pokret Bravo najavio je da će od 3. do 11. juna sprovesti akciju odbrana priobalja od projekta Novi Sad na vodi. Da, dobro ste čuli, Novi Sad dobija sličan projekat kao i Beograd. Kako je precizirano u saopštenju pokreta Bravo, aktivisti će u tom periodu na Limanskoj pijaci i na ulazima na Štrand pružati pravnu i tehničku pomoć za pisanje prigovora na taj projekat svakoga dana od 18 do 20 časova, vikendom i pre podne od 10 do 12 sati. Iz pokreta Bravo ocenjuju da je u pitanju plan koji je daleko opasniji, pa čak i gori od Beograda na vodi, jer se njime planira ulazak investitora direktno u korito reke. Pomeranjem odbranbenog nasipa za čak 500 metara unutar samog toka Dunava stvara se efekat levka, koji će drastično podići nivo vode i svesno izložiti ceo Novi Sad riziku od katastrofalnih poplava, najavili su iz pokreta Bravo. Oni su podsjetili i da investitorski planovi predviđaju solitere do 14 spratova sa neograničenim brojem podzemnih nivoa, i to na muljevitom i peskovitom tlu koje je zvanično proglašeno za nepogodno za gradnju. Takođe je izuzetno opasno kopanje džinovskih garaža na tom potezu, što bi moglo da preseče prirodne tokove podzemnih voda i dovede do plavljenja okolnih podruma i rušenjem statike postojećih limanskih zgrada. Oni podsjećaju da je vodosnabdevanje Novog Sada već bilo ozbiljno poremećeno gradnjom promenade, a da ovaj projekat preti danas trajno ostavi bez pijaće vode, ukazali su iz pokreta Bravo. Dakle, prvi korak bi trebao da bude da se građani sa prigovorima obrate nadležnima. Znamo svi kako je to do sada prolazilo, u smislu da su ti prigovori odbacivani, ali bitno ispuniti i ovu formu, a onda ćemo, čini mi se, morati preći na neke vidove direktne akcije. Vidjet ćemo kako će to biti u budućnosti. Ono što za sada mogu da vam kažem jeste da prigovore možete pisati uz pomoć aktivista koji će boraviti svakog dana od 18 do 20 časova na Limanskoj pijaci i na ulazu u Štrand, odnosno od 10 do 12 časova vikendom, i ta akcija će biti od 3. do 11. juna. Bitno je da se sakupi što je više moguće prigovora i da se ti prigovori pošalju urbanizmu ili koje već nadležan, tako da vas eto pozivam da podržite ovu akciju. Možete naravno i sami pisati prigovor, imate mail urbanizma na koji to možete slati, možete i lično odneti prigovor. Ja ću se definitivno pridružiti ovoj akciji. U svakom slučaju, ponovit ću još jednom, ne verujem da će sami prigovori dovesti do toga da ova ekipa koja je praktično propagator investitorskog urbanizma odustati od tog jako velikog projekta, ali moramo početi od ove faze, a onda se polako spremati i za neke druge akcije kada bageri već budu na licu mesta.

Dragi gledalci, izgleda da smo izgubili ovu utakmicu, još jednu. Još uvek došlo je do nekih tonskih problema. Ja ću vam kasnije javiti ko je dao golove i zašto su vam dali golove. Ja ću pokušati da dobijem jednu seriju feljtonskih emisija pa da vam ovu utakmicu do kraja lepo ispričam. Igraju ko uve bez glave, jure.

House Story, Sejmeni, 13 časova i 37 minuta, evo vreme i za jedan novi band koji se zove World Muse, četvoročlani britanski indie rock band baziran u Londonu, smatra se jednim od najuzbudljivijih novih imena na lokalnoj alternativnoj sceni. Band koji je dosta inspirisan 80-im, tim nekim jangly gitarama, porede ih malo i sa Smicima, a porede ih i sa Clashom zbog tekstova. U svakom slučaju, band koji je aktivan još od 2020. godine, povremeno objavljuje EP izdanja, odnosno singlove, a skroz su onako ostali nezavisni i bliska im je ta do-it-yourself etika, s obzirom da izdaju muziku za sobstvenu etiketu koja se zove Pie and Mesh. Mi ćemo sada slušati njihovu pesmu koja se pojavila, evo samo da proverim, čini mi se maj mesec 2025. godine. Ja sam na ovu pesmu naišao jer je jedan online časopis objavio listu 40 novih pesama koje morate čuti, 40 pesama potpuno novih izvođača, pa sam rešio da i to podelim sa vama. Sastav World News jeste onako indie rock band, dosta im se razlikuju pesme, kažem, neke im zvuče kao power pop, neke kao, ne znam, Smici, a opet neke treće su više post-punk, no na kraju krajeva nije to ni bitno. Evo, poslušajte pa i sami procenite. Inače, u Novom Sadu je počela da pada kiša, tako će biti manje više celog popodneva, malo pada, malo prestane i trebalo bi da prestane da pada negde oko 18 časova. A mi sada slušamo World News i Don't Want to Know.

Swag is not swag.

Swag is not swagger.

样。

Thank you.

left is a picture, but someday it too.

ide dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen,

Allez, on se casse.